0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

Storbrannen i Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsadvokaten har henlagt saken etter at en mann døde første nyttårsdag i år etter å ha blitt stanset på en byggeplass i Stavanger. NRK skriver at tre naboer som var siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge ikke får tiltale. Bistandsadvokat Jon Christian Elden sier at henleggelsen skal bygge på vurdering av nødverget, og at de fortsatt mener det er grunnlag for drapstiltale. Politiet rykket ut etter en eksplosjon på flystripen ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Flere naboer varslet, og operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier at det foreløpig ikke er sikkert hva som har skjedd. Vitner har forklart at de så tre biler kjøre fra stedet, og at det lå plastdeler utover flystripen. En luftambulanse ble sendt til Aurland i Vestland i natt etter en alvorlig kollisjon mellom en lastebil og en personbil på E16 mellom Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen. Begge tunnelene ble stengt. Føreren av personbilen fremsto skadet og fikk behandling, mens føreren av vogntoget er fysisk uskadet. Reisebyrået Apollo evakuerer turister fra et hotell i Plomari på den greske øya Lesbos etter at skogbrannene skal være ute av kontroll. VG skriver at lokale myndigheter har gitt beskjed til selskapet. Evakueringen skjer for å redusere risikoen for innbyggere og gjester. En mann er funnet skyldig i terrorisme etter knivangrepet mot forfatteren Salman Rushdie i 2022. Mannen soner allerede en dom på 25 års fengsel i delstaten New York. I den føderale saken kan han få livstid. Angrepet gjorde Rushdie blind på ett øye. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vannmagasinet i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Storbrannen i Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsadvokaten har henlagt saken etter at en mann døde første nyttårsdag i år etter å ha blitt stanset på en byggeplass i Stavanger. NRK skriver at tre naboer som var siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge ikke får tiltale. Bistandsadvokat Jon Christian Elden sier at henleggelsen skal bygge på vurdering av nødverge, og at de fortsatt mener det er grunnlag for drapstiltale. Politiet rykket ut etter en eksplosjon på flystripen ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Flere naboer varslet, og operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier at det foreløpig ikke er sikkert hva som har skjedd. Vitner har forklart at de så tre biler kjøre fra stedet, og at det lå plastdeler utover flystripen. Reisebyrået Apollo evakuerer turister fra et hotell i Plomari på den greske øya Lesbos etter at skogbrannene skal være ute av kontroll. VG skriver at lokale myndigheter har gitt beskjed til selskapet. Evakueringen skjer for å redusere risikoen for innbyggere og gjester. 28 personer er bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,80 styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: på Brumles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Brumles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Brumles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Brumles. Brumles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke,

0: grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austefjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser I år enn I fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen I Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter I dag på HV Leirsenter på Trommøy I Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får I år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinet I Sør-Norge nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere I Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom I en uke der magasinet normalt fylles mer. Storbrannen I Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta I Oslo I dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. 28 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,80 styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt I evakueringssenteret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Cero de bruseri, broa.
1: Tudelig deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
2: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
2: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad. Med Valle VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: Bingo studio, vær så god.
7: Jeg har bingo på 81.
6: Har du bingo på 81?
7: Ja.
6: Ja, da vet du vel kanskje...
7: Nei!
6: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
7: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV leirsenter på Tromøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinet i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo i dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene er det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. Brann og Tromsø møter utenlandske lag i kvalifisering i dag. Brann spiller retur mot Universitetet Cluj hjemme på Brann stadion etter 2-2 i første kamp. Tromsø spiller sin andre kvalifiseringsrunde i Europaligaen på bortebane mot Radec Kralove i Tsjekkia etter 1-0-tap hjemme. Resultatene avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum fra helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. En person omkom i en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 i Auland i Vestland i natt. Politiet stengte E16 i begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flenjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV leirsenter på Tromøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Brann og Tromsø møter utenlandske lag i kvalifisering i dag. Brann spiller retur mot Universitetet Cluj hjemme på Brann stadion etter 2-2 i første kamp. Tromsø spiller sin andre kvalifiseringsrunde i Europaligaen på bortebane mot Radec Kralove i Tsjekkia etter 1-0-tap hjemme. Resultatene avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Trivelig Reisan. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisans turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Etter brannen I Krokstad-elva sier tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykosocialt arbeid på lang sikt viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen I Lærdal I januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner I Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt I Spania og Frankrike. 1. August I fjor ble den verste kollisjonsdagen I august måned. Frendeforsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 I timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. En person omkom I en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 I Auland I Vestland I natt. Politiet stengte E16 I begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. I dag markeres Earth Overshoot Day. WWF, Verdens naturfond, sier at klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser brukt opp for I år. Det innebærer at naturen påvirkes fordi forbruket ligger 73% over økosystemenes fornyingsevne. WWF peker på mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Du lytter nå til Radio
1: Bø. Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær. Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Ja, god musik fra Big Mountain Baby, I Love Your Way, og da vi klar I formiddagsstudio I Radio Bøen. Det bidde torsdag, 30. juli skriver vi altså I dag. Ja, 31. I morgen, det den siste dagen I juli måned, og da bekker vi over til august, skulle jeg si. På lørdag, jeg måtte liksom bare se på kalenderen her, men det 1. august på lørdag. Ok, men ennå det 30. juli, og Ted Ivar Paulsen og Emily Horn det som klar I formiddagsstudio. Vi har rigget oss til, både her I studio bak teknikk og I studio 2. Ser du Emily godt I gang med å ta telefonen allerede på dagens konkurranse som vi har lagt ut, så dere I gang med det. Det veldig bra. Og så skal vi se litt på hva vi har å by på menyen vår I dag. Vi skal høre at dyrevelferdsorganisasjonen Anima, de krever bedre dyrevelferd, og de varsler nå en aksjon mot McDonald's I Narvik. Det rigges til Austerfjord-treffet, og vi skal snakke med Monika Ågesen Indregård I ungdomslaget UL Vårglimt, hva de har på gang I helga. Så skal vi bli bedre kjent med artisten Astrevex fra Narvik. Bak dette artistnavnet så finner vi han Rune Pedersen. Det litt av det som vi har på kjøreplanen vår på en torsdag.

0: Så skal vi også, hvis vi får mulighet for å si det sånn, til Andfjord Salmon, som skal øke produksjonen og ser frem til 5 nye ansettelser i år. Ja, det er administrerende direktøren Martin Rasmussen som forteller at bedriften nå forbereder seg på en betydelig oppskalering. Han, Martin Rasmussen, han er på ferie, men hvis vi lykkes å få kontakt med han cirka 12:45, så skal vi høre litt mer om mye spennende som skjer når det gjelder Andfjord Salmon og den produksjonsøkningen som de ser frem til. Ja, mye som skjer der og spennende med betydelig oppskalering. Konkurransen var jeg så vidt innom, skal vi se litt på den. Vi tar den i samme farta, skal oppdatere meg litt her på skjermen, og der poppet det altså opp 12 bokstaver i dagens bokstavsuppe. Vi har satt de opp hulter til bulter, dere må stokke de om og komme frem til et løsningsord. Og når du har det på plass, så er Emily klart å ta imot deg på 76 11 40 50. Kjem du direkte inn til henne, eller du kan sende henne en tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, så er du med i trekningen om å vinne et gavekort, og det kan også bli en pakke med flakslodd som vi deler ut som ukespremie i morgen. Hintet i dag, det er brukes hver søndag. Brukes hver søndag, ja. Hva kan jo det være? 12 bokstaver, det er bare å kjøre på og være i gang. Da skal vi over til politiet i Nordland, som forteller at utrykningspolitiet gjennomførte onsdag formiddagen laserkontroll på E10 ved Åneset i Vestogøy. Kontrollen ble holdt i en 60-sone og resulterte i 22 forenklet forelegg for fartsovertredelser. Den høyeste målte hastigheten var 74 km i timen. Ja, og utrykningspolitiet har gjennomført flere kontroller. Onsdag kveld så hadde de en laserkontroll på Grunstadheia i Vågan. Kontrollen ble holdt i en 60-sone og resulterte der i 16 forenklet forelegg for fartsovertredelser. Og den høyeste målte hastigheten der, det var 85 km i timen. Det var altså i 60-sone.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så kan jeg fortelle dere at utover dagen så kan det bli noen solgløtt, ser jeg på prognosene. Sånn her blir det i Nordland denne torsdagen. Bris omkring sør, opp i sørlig til sørvestlig frisk bris på kysten, til dels sørøstlig frisk bris utsatte plasser i indre strøk. Det blir en del skyer og regn, først i sør, men så er det da at fra i ettermiddag så blir det stort sett oppholdsvær, da i først i sør, etter hvert lettere skydekke og perioder med sol. Så det kan bli noen solgløtt i dag, folkens. Troms, skiftende bris, periodevis sørøst, frisk bris, utsatte plasser i indre strøk. Først på dagen stort sett lett skyet oppholdsvær, lokalt lave tåkeskyer eller tåkedis, etter hvert tilskynde og regn som brer seg fra sør. I kveld så blir det avtagende nedbørsaktivitet. Fredagsværet i Nordland, skiftende bris, først på dagen periodevis opp i nordlig liten kuling på kysten, ellers sørvestlig til vestlig liten kuling utsatte plasser, forbigående stiv kuling i nord fra sent på formiddagen. Det blir vekslende skydekke på fredag, det blir perioder med regnbyger og regn, først på dagen uttrykt for torden, hovedsakelig i sør. Fra ettermiddagen spretter regnbyger, ellers delvis skyer oppholdsvær. Ja, fredagsværet, der er det mye blandet drops. Troms, skiftende bris, om formiddagen nordøstlig frisk bris på kysten, om ettermiddagen dreiende til sørvestlig liten kuling utsatte plasser, opp i stiv kuling på kysten. Om kvelden noe minkende. Det blir skiftende skydekke. Først på dagen så blir det stort sett oppholdsvær, utover dagen perioder med regn og regnbyger. Uttrykt for torden i grensetrakten. Om kvelden oppholdsvær i sør. Så ser vi på temperaturene i dag klokka 11. Der har vi Andenes med 13 grader, Bø i Vesterålen 13, Evenes lufthavn 13, Narvik 14, Stokmarknes lufthavn 13 grader, Sortland 14, Rotvær i Lødingen 13, Solvær lufthavn Helle 12 grader, Leknes lufthavn 14 grader, Hamarøy innhavet 13 grader, og så går vi til Myre i Øksnes, og der noterer vi 14 grader.
2: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle VVS.
6: Vallevvs.no og vb.no.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Alle deg i ei, sang han Tom Roger Odland. Litt tilbake til de her værprognosene. Ja, det var veldig mye av alt, både i varslet for i dag torsdag, og også for prognosene for i morgen fredag. Men altså, det var snakk om stort sett oppholdsvær fra i ettermiddag i Nordland da, først i sør, og etter hvert lettere skydekke og perioder med sol. Så ja, det, jeg bruker å si det at vi har fått sola litt sånn på, i sommer på sånn timebasis. Så jeg må dere bare se om dere ser litt til henne i ettermiddag kveld, så kanskje det blir noen få timer eller minutter dere har mulighet til å nyte sol i dag også. Vi skal ut i trafikken nå.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrfarneset i Hamarøy. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mens dette arbeidet pågår. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Arbeidet foregår mellom klokka 7 og 19 mandag til lørdag og er planlagt å vare fram til 31. juli. Så har vi fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at omkjøring er skjelta, og så er det sånn at utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom dette arbeidsområdet. Og det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Arbeidet består av grøftrensk og foregår i begge retninger mellom 7 og 19 på hverdager. Bilister må være oppmerksomme på arbeidsmaskiner og redusere framkommelighet mens arbeidet pågår. Veiarbeidet er planlagt å vare fram til den 31. juli. Og vi minner om at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. For å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Den ordningen gjelder frem til den 16. august.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hys og sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending.

0: Just Like Starting Over fra John Lennon. Nå skal vi inn i studio til Emily Holen, og det varsles en aksjon i Narvik om noen dager. Emily, det har du mer om.
1: Ja, neste uke varsler dyrevernsorganisasjonen Anima demonstrasjoner utenfor samtlige McDonald's-restauranter i Norge, også i Narvik. Organisasjonen mener kyllingene i McDonald's leverandørskjede har for dårlige leveforhold og oppfordrer folk til å boykotte restaurantskjeden. Administrerende direktør i Anima, Niklas Fjellberg, er med oss nå i formiddag, og Niklas, kan du fortelle litt hva konkretere mener er galt med dyrevelferden i McDonald's leverandørskjede?
2: Vel, kyllinger i dag lever jo ekstremt tett. Det er jo 18 stykk kyllinger per kvadratmeter, og det er jo under et A4-ark hver. En stor internasjonal, verdens største fastfood-kjede i verden, som McDonald's er, har jo makten da, til å endre dette. De kan gi dyrene mer plass.
1: Og så er det jo mange som tenker at McDonald's, de har jo norsk produsert kylling, og de samarbeider jo tett med Nortura, og mange tenker jo at norsk dyrevelferd er jo den beste i verden. Hvorfor mener dere at det likevel ikke er godt nok?
2: Vel, det har skjedd mye. Nå er jo turbokyllingen på vei ut av alle norske bedrifter, og det skal industrien helt klart ha et klapp på skulderen for. Men det er fortsatt noe vei å gå. Vi i Anima jobber jo for en minimumstandard kalt ECC, European Chicken Commitment, og der er det ingen turbokylling og mer plass. Og det er liksom kritisk, da, tenker vi, for dyrevelferden. Det er et minimumskrav. Det er noe Rema 1000-greier, det er noe Circle K-greier, og det er noe Max Burgers har planer om. Og det er noe vi forventer andre bedrifter, spesielt en stor bedrift som McDonald's, også skal innføre, da, og gi kyllingene mer plass. Det forventer man spesielt da, med tanke på at det er en bedrift som omsetter for nær 4 milliarder kroner.
1: Ja, du nevnte jo ECC, altså European Chicken Commitment. Hva vil det betyr praksis? Hva er den største forskjellen fra dagens standard? Kan du fortelle litt om det?
2: Vel, de to største tingene er jo at det ikke skal være en turbokylling, en hurtigvoksende kylling, også kjent som Ross 308. Det er på vei nå ut, det er riktig, og det er veldig bra for dyrene og for velferden. Men så er det andre kritiske som gjenstår da, for at man skal ha et greit minimumsnivå på kyllingvelferden, og det er mer plass. I dag så har man lov til å ha dem på 36 kilogram per kvadratmeter, som tilsvarer ca. 18 kyllinger per kvadratmeter. Og det vi jobber for er jo det at det som ECC sier, at det skal være minimum, eller maks, sånn heter, 30 kilogram per kvadratmeter. Og dette vil betydelig øke velferden til kyllingene. Det er også noe EFSA, EUs matsikkerhetsråd, har konkludert da, at det er viktig at kyllingene skal ha mer plass for at de skal ha det bedre. Dette er forankret og etablert i vitenskapen og støttet av verdens ledende dyrevernorganisasjoner.
1: Mm. Og dere har jo fått over 3500 underskrifter på kampanjen. Er det nok til å få en så stor kjede som McDonald's til å lytte?
2: Vel, dette er jo bare starten. Disse 4000 pluss underskriftene er jo bare i løpet av noen par uker her nå, og det er først nå vi kommer ordentlig i gang her. Med tid så vil McDonald's lytte. Hele Norge skal over på denne standarden. Det er bare spørsmål om tid. McDonald's er som alle andre bedrifter opptatt av hva sine kunder tenker og mener. Og når deres kunder, tusenvis av dem, sier «Jeg tar en pause til dere gir kyllingene mer plass», så bør McDonald's lytte til det også.
1: Og hva fikk dere til å velge til å gå til en så stor demonstrasjon som å demonstrere utenfor samtlige McDonald's-restauranter fra nord til sør, holdt jeg på å si?
2: Vel, vi ønsker jo å gå dit McDonald's er. Denne protestaksjonen der frivillige skal henge opp plakater for å informere og oppfordre publikum om hvordan dyrevelferden er i McDonald's, og oppfordre dem til å ta en pause og dele brosjyrer til de ansatte for å informere dem om hva som foregår. Fortelle dem at vi er ikke der for dem, men for å motivere ledelsen til å ta det riktige valget. For de tar et valg her hver eneste dag om å ikke gi kyllingene mer plass. Så vi vil jo gå dit McDonald's er og opplyse forbrukere og deres kunder om hva som skjer her. Og vi dekker jo alle de 98 McDonald's-restaurantene de har I Norge. Så vi dekker jo hele Norge her, og folk fra hele Norge, nesten 300 stykk, med og bruker fritiden sin og sommerferien sin på dette. Så her viser vi jo virkelig at dette en viktig sak som veldig mange bryr seg om, fra sør til nord.
1: Mm. Og helt til slutt, Niklas, hva plan B hvis McDonald's nå sier nei, vi endrer ingenting?
2: Vel, det jo det de sier I dag, og du kan si plan A jo det at vi fortsetter med dette helt til de sier ja og gir kyllingene mer plass. Fordi dette jo såkalt minimumskrav. Dette noe hele Norge skal over på med tid, og mange bedrifter der allerede I dag, som Rema 1000 og Circle K, Max Burgers har allerede planer. Så det ikke et spørsmål om, men når.
1: Mm. Altså, et spørsmål til. Har dere fått gjennomslag for sånne kampanjer tidligere?
2: Ja, vi har jo kommet veldig langt med dialog med bedrifter. Det jo veldig mange ansvarlige, gode bedrifter ute som tar sitt samfunnsansvar seriøst. Rema 1000, Scandic og så videre. Men så har vi dessverre en mindre gruppe bedrifter som ikke tar det like seriøst da, som McDonald's, som heller velger å peke på sin leverandør og dytte ansvaret over på andre. For dette jo deres valg. Dette noe de kan velge å gi dyrene mer plass, men de velger da å ikke gjøre det.
1: Mm. Så det ikke bare å dytte feil nedover på leverandørskjene. Dette her noe McDonald's selv velger.
2: Ja, leverandøren må så klart selge og tilby det kunden etterspør, som McDonald's I dette tilfellet, men det gjør de. Mm. De har dette, og alt McDonald's trenger å gjøre å bestille det. Vi forventer jo ikke at dette skal skje fra en dag til en annen. Dette jo rimelig minimumskrav. Det vi forventer en dato, en plan. Det helt rimelig.
1: Mm. Direktør I Anima, Niklas Fjellberg, tusen takk for at du var med oss her I Radio Bø denne formiddagen.
2: Takk for at du inviterte meg.

0: Ja, det skulle være kjente toner for mange lyttere. Vamp og liten fugl, det der. Tilbake til deg, Emily, og du skal snakke om en forfatter nå. Og har det fint navn, jeg er forfatteren.
1: Ja, ja, jeg syns det, altså. Ja.
0: Ifra ei Emily til ei anna.
1: Ja.
0: Selv om det skrives litt forskjellig, det navn og den annen forfatteren.
1: Ja, det litt forskjellig skrivemåte, men det ganske likt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Emily Bronte.
1: Mhm.
0: Ja. Du må fortelle, vet lite om henne, men du har, jeg håper å si, et sterkt forhold til denne forfatteren. Du liker henne veldig godt.
1: Ja, altså den boka hun har skrevet er favorittboka mi. Så den har jeg lest mange ganger.
0: Mm.
1: Ja, da bare starter jeg, ja.
0: Yes.
1: Den 30. juli 1818 ble den engelske forfatteren Emily Bronte født i landsbyen Taunton i Yorkshire. Selv om hun bare skrev en roman i løpet av sitt korte liv, regnes hun i dag som en av verdenslitteraturens største forfattere. Hennes eneste roman, Stormfulle høyder, eller Wuthering Heights, har fascinert lesere i snart 200 år med sin mørke stemning, sterke følelser og uforglemmelige karakterer. Emily Jane Bronte vokste opp i prestegården i landsbyen Haworth sammen med sine søsken Charlotte, Anne, Branwell og faren Patrick Bronte, som var prest. Familien opplevde tidlig stor sorg. Moren døde da Emily var bare 3 år gammel, og de to eldste søstrene døde kort tid senere av sykdom. Oppveksten ble preget av ensomhet, men også et rikt fantasiliv. De 3 gjenlevende søstrene, Charlotte, Emily og Anne, utviklet tidlig en lidenskap for litteratur. Sammen skapte de fantasiverdener, skrev historier og dikt, og oppmuntret hverandre til å fortsette å skrive. Det som begynte som en lek i barndommen skulle senere gjøre alle 3 til anerkjente forfattere. Emily var kjent som en stille og privat person. Hun trivdes best bak hjemmet på den vindfulle heia rundt Haworth, hvor naturen ble en viktig inspirasjonskilde. De åpne landskapene, de barske åsene og de skiftende været satte tydelig preg på både diktene og romanen hennes. I 1846 ga søstrene ut en diktsamling under mannlige pseudonymer. Emily kalte seg Ellis Bell, Charlotte skrev som Currer-Bell og Anne som Acton-Bell. På denne tiden møtte kvinnelige forfattere ofte fordommer, og de valgte derfor navn som måtte skjule skjønnet deres. Året etter, i 1847, utkom Stormfulle høyder. Romanen forteller historien om Heathcliff og Catherine Earnshaw. 2 mennesker bundet sammen av en intens kjærlighet som utvikler seg til hevn, lidenskap og tragedie. Boken skilte seg sterkt fra datidens romaner, den var mørk, dramatisk og utfordret mange av tidens litterære normer. Da romanen først ble utgitt, fikk den en blandet mottagelse. Mange kritikere mente historien var for voldsom og karakterene for brutale. Først etter Emilys død begynte både kritikere og lesere å forstå det nyskarpede verket egentlig var. I dag regnes Stormfulle høyder som en av de største klassikerne i engelsk litteratur. Emily Bronte fikk aldri opplevd berømmelsen hun senere skulle få. Bare 1 år etter romanen ble utgitt, døde broren Branwell. Kort tid etterpå ble Emily selv syk av tuberkulose. Hun nektet lenge medisinsk behandling og døde 19. desember 1848, bare 30 år gammel. Selv om forfatterskapet hennes var lite i omfang, har innflytelsen vært enorm. Stormfulle høyder er oversatt til et stort antall språk og er filmatisert, dramatisert og tolket på nytt utallige ganger. Romanens sterke følelser, komplekse personer og dramatiske landskap fortsetter å inspirere både forfattere, filmskapere og kunstnere. Emily Brontes dikt har også fått stor anerkjennelse. De viser en dyp kjærlighet til naturen og en sterk tro på menneskets indre styrke. Mange litteraturforskere mener diktene hennes er blant de fineste som ble skrevet i den engelske romantikken. Den 30. juli er derfor en anledning til å minnes en forfatter som bare skrev en roman, som skrev seg inn i verdenslitteraturen. Emily Bronte viste at et kort liv kan etterlate et varig avtrykk, og Stormfulle høyder fortsetter å engasjere nye generasjoner av lesere, nesten 180 år etter at boken så dagens første lys.
0: Takk skal du ha, Emily. Det var litt om Emily Bronte. Britisk forfatter og poet, mest kjent for den klassikeren da, Stormfulle høyder, eller Wuthering Heights, om du vil. Det blir noen stormfulle høyder på konkurransen i dag, folkens. Det får vi vite straks.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Klinik, shoot. Texas Hold'em, og det var Beyoncé, det med liten tur innom fotballens verden før konkurransen på lufta. Og nå kommer vi ikke til å se mer til han Kasper Høeg i gul drakt, i hvert fall ikke på i god stund, fordi at Kasper Høeg, han har jo signert for Celtic. Og dagen etter Kasper Høeg signerte kontrakt med den skotske storklubben Celtic, så fikk han over 15 000 nye følgere på Instagram. Det viser statistikk fra Social Blade, et nettsted for statistikk og analyse av sosiale medier. Onsdag i kveld publiserte Høeg et farvel med Bodø-Glimt og Bodø by. Han sier da at Bodø har føltes som mitt heim, og jeg har nytt hver eneste dag og hvert eneste øyeblikk her. Det har vært oppturer og nedturer som det alltid vil være. Jeg er stolt av den reisen vi har vært på sammen, og av det mennesket dere har gjort meg til, skriver Høeg. Dansken har signert en kontrakt med Celtic fram til sommeren 2030. Klubben har mulighet til å forlenge kontrakten med ett år. Det var Kasper Høeg som altså fikk 15 000 nye følgere etter Celtic-signering. Og i morgen så er de gule klar på Aspmyra stadion. Da skal de møte Lillestrøm, og det er en kamp som starter klokka 21. Så det blir fredagskamp altså i Eliteserien. Bodø-Glimt Lillestrøm 21.00 i morgen fredag. Siste julidagen faktisk. Ok, da er det vel klappet og klart her ute for litt konkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og Emily, hvor mye har konkurransen i dag med Bodø-Glimt å gjøre?

0: Ja, fin musikk fra Fleetwood Mac og Don't Stop. Nu I sommer så det jo veldig mange sånne, ja, stand- og markedsdager, masse sommerarrangement. Og nu så skal vi til Kvæfjord kommune, for der arrangeres Austerfjord-treffet denne helgen. Og vi har med oss Monica Ågesen Indregård, som festivalleder. God dag til deg, Monica.
1: Hei!
0: Hva skjer hos dere nu dagen for dagen?
1: Alt skjer dagen for dagen. Vi rigger, og vi jobber hardt, og vi håper at været holder seg. Men det ja, det mye arbeid. Vi rigger stort telt, og vi rigger markedstelt, og rydder plassen klar til at treffet går av stabelen I morgen klokka fire.
0: Mm. Og hvor vi på kartet nå?
1: Vi innerst I Austerfjorden I Kvæfjord, så det du kommer til Refsnes og kjører 5-6 kilometer inn I fjorden, så du der. Det midt ingenting, det hverken strøm eller innlagt vann, så det bare en flott campingområde som vi tar over og arrangerer festivalen vår.
0: Og Monica, hvem vi?
1: Vi UL Vårglimt, som ungdomslaget på Refsnes, og vi har med oss en fantastisk gjeng med frivillige fra Refsnes og fra rundt om området. Vi har noen folk som kommer fra Harstad, vi har folk fra Borkenes og fra Flesnes, som alle kommer og hjelper til for at vi skal få det her til. Og hadde vi ikke hatt alle disse frivillige folkene som fantastiske, så hadde vi ikke klart det, rett og slett. Så utrolig takknemlig for at folk stiller opp.
0: Ja. Du, de som kommer og besøker dere I helga, hva har dere å by på? Du trenger ikke ta hele programmet, for jeg har jo vært og sniktet litt, og det veldig mye, men du må fortelle oss litt om hvordan blir helga.
1: Helga blir actionfylt, holdt jeg på å si. Det blir bilutstillinger av alle mulige slags kjøretøy. Det konserter fredagskvelden og lørdagskvelden, samt lørdag og søndag formiddag. Vi har marked, stort marked med 19 boder. Vi har underholdning for unger. Både Humlix og Teater Spektrum skal underholde de små. Så det mye å se og gjøre, og vi har selvfølgelig kafé med nydelige kaker som bakt av alle de frivillige. Vi har grill, og vi har åpen bar på kveldene, så det mye aktivitet og mye å gjøre.
0: Mm. Du, og dette her, det har jo bare ballet på seg utover, fordi at det startet vel egentlig som et veteranbiltreff, gjorde ikke det?
1: Ja, det stemmer. I 2010 så var det første treffet, og da var det vel egentlig bare et lite partytelt og mange fine biler som møttes, og så har det bare bygd seg opp til å bli den største festivalen vi har I Kvæfjord. Så det har ballet på seg, absolutt, og det jo flott å se. Det så fint å se at en så liten bygd klarer å gå fra et telt og noen biler til det I dag, så det har blitt mye større og det vi veldig glad for.
0: Dere har til og med satt opp busskyss, og det vel kanskje greit fordi at det et område som ikke alle kan parkere.
1: Stemmer det. Det er rett og slett ikke plass til alle. Vi bruker jo området til campingbiler og campingvogner, pluss veteranbilene og de andre kjøretøyene som kommer. Så det rett og slett ikke plass og mulighet for at alle skal kjøre innover. Jeg tror ikke veien blir å tåle det en gang. Så vi har buss som går fra Melobukta og innover, og den går kontinuerlig fra klokka 10 på morgenen til 3:30. Så det mulighet for å komme til det parkeringsvaktet som tar imot og setter folk der de skal stå, og så tar de bussen. Og så har vi også nattbuss på lørdagsnatta, klokka 3:30 på natta, som kan kjøre folk til Borkenes og Harstad etter konserten vår.
0: Oi, fantastisk. Det jo service ja, på topp.
1: Selvfølgelig.
0: Ja. Veldig bra.
1: Så vi gleder oss, og vi håper at alle kommer. Vi har jo bestilt godt vær, og jeg har fått beskjed om at I hvert fall litt godt vær får vi. Så vi har trua.
0: Ja, jeg var inne og kikket på Yr litt grann I deres område, og det ser ikke så aller verst ut. Og jeg regner med, du nå vel inne og sjekket Yr en gang I timen eller noe sånt?
1: En gang hvert tiende minutt, vil jeg heller si. Ja. Men det jo veldig lite jeg kan gjøre med det. Jeg tror at uansett, altså, det jo bare å kle på seg, så blir det her bra. Vi har et svært telt som folk kan komme inn hvis plutselig skulle begynne å regne. Men vi nå har før, vi klarer det her.
0: Ja, ja, ja. Og temperaturen blir ikke så aller verst, ser jeg. Så
1: stemmer.
0: Det blir en kjempehelg under Østerfjordtreffet, og det altså I Kvæfjord kommune, så da det bare veien kjenner de fleste. Tar man ferga, så jeg håper på å si, så står bussen deres klar. Så,
1: ja da. Ja. Og det skilt hele veien I Sørvika og I Gåra og på Refsnes, så du kan ikke gå glipp av det.
0: Nei. Ok, nå klokka 12. Vi skal slippe til nyheten her hos oss nå, Monica. Men hva står på programmet for deg og hele gjengen din utover dagen?
1: Mye rigging, mye lossing av utstyr som vi har leid, bord og stoler og ja, mat og drekka skal plasseres I barn våre og I kjøkkenet, så det nok å gjøre. Vi blir ikke å kjede oss, det helt sikkert.
0: Vet du, Monica, jeg ble litt sånn nysgjerrig på Østerfjordtreffet, så jeg tror vi bare avtaler her og nå at Radio Bø, vi tar oss en tur på besøk til dere.
1: Tenk det, du lurer oss, du har sagt det hele dagen, så det bare å komme.
0: Vi kommer på lørdag og ja, lager litt reportasje og ser hvordan dere har det.
1: Dere hjertelig velkommen.
0: Takk skal du ha, og lykke til med Østerfjordtreffet.
1: Tusen takk.

0: Den savnede kvinnen funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand I Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun funnet I nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Etter brannen I Krokstadelva sier tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykosocialt arbeid på lang sikt viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen I Lærdal I januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater, til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner I Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt I Spania og Frankrike. 1. August I fjor ble den verste kollisjonsdagen I august måned. Frende Forsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 I timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. En person omkom I en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 I Auland I Vestland I natt. Politiet stengte E16 I begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. I dag markeres Earth Overshoot Day. WWF, Verdens Naturfond, sier at klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser brukt opp for I år. Det innebærer at naturen påvirkes fordi forbruket ligger 73% over økosystemenes fornyingsevne. WWF peker på mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær. Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Water Under the Bridge fra Adele, og da kan han Ted og Emily si hei og velkommen tilbake til time 2 fra formiddagsstudio i Radiobø. Vi er direkte i din radio en knapp time til. Vi har jo en konkurranse gående frem til 11:45. Det er 12 bokstaver som vi har rotet ihop en hulter til bulter, og du må stokke dem om og komme frem til et løsningsord. Se litt på dagens konkurranse, hva vi har på gang der. 12 bokstaver, altså. Jeg kan jo ta de sånn, ja, sånn passelig tempo. Vi har K-R-K-L-E-K-O-I-K-E-K-R. Det skal være hele 5 K i dette suppa her. Og hintet er at dette brukes hver søndag. Har du løsningsordet, så er Emily klart å ta imot deg på 76 11 40 50, eller du sender nå en tekstmelding med løsningsordet. Tar du med navnet ditt og hvor du bor i den tekstmeldingen, sendes til 41 45 40 50. Da er du med i trekninga på et gavekort der du kan velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller 3 sånne bingotusjer. Og på fredag så er du med i trekninga om å vinne deg en pakke med flakslodd. Ja, her nord så har det ikke vært den store sommeren, og de som virkelig kan slå det fast, det er jo meteorologene som har statistikk på alt dette her. Og nå viste det seg at Valnesfjord i Nordland har kun hatt 105 soltimer så langt i juli, som er under en tredjedel av solvinneren Oslo. Det viser altså tall fra meteorologene. Det er store kontraster i antall soltimer her i landet denne måneden. Mens Oslo topper lista med 301 timer, havna Valnesfjord i Nordland nederst av de målte plassene. Til sammenligning har Karasjok registrert 181 soltimer, Tromsø 140, ellers i landet så har Trondheim hatt 162 timer, Otta 179, Bergen 195, og Kristiansand har hatt 281 soltimer. Solvinneren Oslo har nesten 3 ganger så mye soltimer som Valnesfjord i Nordland, melder meteorologene. Så langt i sommer er det registrert 58 sommerdager på Blindern i Oslo. I Bodø er det kun registrert 5 sommerdager, alle i juni. I Tromsø så har det vært 8, og i Alta så er det registrert da 12. Ja, det er litt av en forskjell altså. Så langt i sommer registrert altså 58 sommerdager i hovedstaden Blindern i Oslo. I Bodø så er det kun registrert 5 sommerdager, alle i juni måned. Så her er det forskjell på folk, hadde jeg nær sagt. Det bringer oss over til dagens vær.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Og denne torsdagen så får Nordland bris omkring sør, opp i sørlig liten til sørvestlig frisk bris på kysten, til dels sørøstlig frisk bris utsatte plasser i indre strøk. Det blir skyet og regn, først i sør, men så fra i ettermiddag så blir det stort sett oppholdsvær, først i sør, etter hvert så blir det lettere skydekke, og hør på dette, folkens. Perioder med sol. Perioder med sol. Det tar vi til oss. Troms får skiftende bris, periodevis sørøst frisk bris, utsatte plasser i indre strøk. Først på dagen stort sett lettskyet oppholdsvær, lokalt lave tåkeskyer eller tåkedis. Det blir etter hvert tilskyende og regn som brer seg fra sør. I kveld avtagende nedbørsaktivitet. Temperaturene i dag klokka 11. Vi har Andenes, Bø i Vesterålen og Evenes lufthavn med 13 grader. Narvik har vi med 14, og Sortland med 14. Og så er det Stokmarknes lufthavn tilbake til 13 grader. Rotvær i Lødingen, der også 13. Solvær lufthavn Helle, der må vi ned i 12 grader. Leknes lufthavn 14. Myre i Øksnes også 14 grader, og så stopper vi på Innhavet på Hamarøy med 13 grader.
2: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart I. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stekk inn om å få deg et kakestykke eller grillmat I kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austefjordtreffet.no for mer informasjon.
3: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Sommernatt i Bohuslän ifra han Henning Kvitnes, og så hadde han med seg Sofia Karlsson.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvik og Tørrførneset i Hamarøy. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger der, mens arbeidet pågår. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Arbeidet foregår mellom klokka 7 og 19, mandag til lørdag, og planlagt å vare fram til 31. juli. Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er stengt i begge retninger. Det er på grunn av veiarbeid. Statsvegvesen opplyser at omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Og det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland kommune. Og dette arbeidet består av grøftrensk og foregår i begge retninger mellom klokka 7 og 19 på hverdager. Bilister må være oppmerksomme på arbeidsmaskiner og redusert framkommelighet mens dette arbeidet pågår. Og det er planlagt å vare frem til 31. juli. Vi minner om at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad i Lofoten, og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Det er ordning som gjelder fram til den 16. august. Har du noe å fortelle oss ifra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten, så ta en telefon til oss i formiddagsstudio 7611 4050 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
4: Å, Gud, fader! 79 er flykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
5: Og bongen din, han er helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Livet er som en berg-og-dalbane. Life is a rollercoaster. De to navn kommer fra Ronan Keating. Vi skal nå bli litt bedre kjent med artisten Astrevex I Narvik. Og bak det artistnavnet så finner vi en kar som heter Rune Pedersen. God dag til deg, Rune.
1: Ja, hei, hyggelig, god dag, god dag.
0: Vi og lytterne må bli litt kjent med deg. Hvem han Rune Pedersen I Narvik?
1: Jo, jeg da 59 år, har holdt på med musikk I siden, ja, jeg gikk på musikklinje på 80-tallet på Trondheims Folkehøgskole. Også har jeg da I senere tid da, begynt å få mer tid til å holde på med musikken. Da. Har to voksne sønner, en I Bodø og en I København. Da. Gift, har vært det I 35 år. Så det egentlig han Rune fra Narvik.
0: Hva liker du å skrive om?
1: Jeg liker å skrive om selvopplevde ting. Jeg liker å skrive om ting som får frem følelser. Først og fremst prøve å finne musikalske følelser hos de som lytter. Da. Det egentlig målet å liksom prøve å treffe følelser og lage musikk som ja, flest mulig liker. Da.
0: Ja. Ja, og det har blitt en del utgivelser så langt I 2026.
1: Ja, jeg har gitt ut 10 låter på Spotify. 13. januar la jeg ut den første låten som heter Falling Through the Fire. Og det en låt som handler om å finne styrke I motgang. Da. Sånn at det en låt som også betyr mye for meg sånn personlig, fordi at det å ja, gå gjennom motgang og finne styrke og komme ut av det til slutt med livet I behold, det egentlig det låten handler mye om. Da.
0: En låt der det høres ut så det ligger noe alvorlig bak?
1: Ja, vi hadde jo brann I huset vårt her for en 3 år siden, og det var ganske dramatisk, og vi måtte egentlig flytte ut I 8 måneder, og det var mye følelser, mye intens tenking og jobbing for å komme I mål da, med alle de tingene som rundt en brann. Da. Sånn at heldigvis gikk det bra, ikke noe menneskelig tapt, og det nå egentlig mest den dramatikken som rundt det, og mest alt liksom, som du liksom står I, og så ja, kom igjennom det da, rett og slett, det mye følelser da.
0: Mm. Da vet du kanskje litt om det som alle de familiene I den storbrannen på Krokstadelva I Drammen går igjennom.
1: Jeg har mine største medfølelser til alle de som har vært gått igjennom det, og hva de blir å stå opp I de neste månedene og kanskje årene. Sånn at hver gang jeg ser på TV eller leser om en brann, så vet jeg at de står I noe veldig tungt og tøft. Det veldig mye følelser rundt det. Man tenker ikke så mye over det når man kanskje ikke har opplevd det, men når man har vært igjennom det, så det veldig dramatisk.
0: Du, Rune, artistnavnet Astrevex, hvor kommer det fra?
1: Det kommer egentlig fra Astro. Jeg har alltid likt stjerne og universet og litt av det ukjente, og så vil jeg prøve å ha et artistnavn som ikke var direkte knyttet til personen min, men som da liksom hadde noe betydning. Da. Så etter hvert så utviklet det seg til å bli da Astrevex. Da. Så det litt sånn at jeg ønsker at musikken skulle være et eget prosjekt og stå litt på egne bein, og derfor så passer Astrevex bedre enn mitt eget navn, da, Rune Pedersen.
0: Hvor vil du hen med musikken din hvis du ser litt fremover I tid?
1: Det jeg egentlig ønsker mest med musikken, det at det skal liksom nå ut og treffe følelser til folk, at de skal kjenne seg igjen i tekstene, og få en følelse når de hører melodien, og ja, at de liksom kan få en følelse at det her kjenner jeg meg igjen i selv, og så det ikke sånn at jeg har tenkt også, ja, hva skal jeg si, så jeg ikke føler meg nå at det blir noe sånn her kjempestor musikkkarriere, men mer at folk som liker å lytte på musikk kjenner seg igjen og får en følelse og treffer følelse på det de hører da.
0: Vi skal straks høre den siste låten du har laget som heter I Didn't Know, Not Yet. Hva handler den om?
1: Den har jeg skrevet til min mor da, Inger da, som er en sang som handler om alt man ikke forstår når man er ung. Man ser ikke det foreldrene eller det mammaen din står for og gjør for deg når du er ung. Men når du da blir litt voksen, så ser du at de har stått bak deg hele veien, og du kanskje ikke har vært den engsteligste gutten å oppdra, men allikevel så sto den bak deg hele tiden. Så den handler om min mamma da. Og det er en sang som er veldig personlig da.
0: Da skal vi la våre lyttere få høre på den, og så var det hyggelig å slå en prat med deg, Rune Pedersen, og artistnavnet dette, altså Astrevex, så man kan jo ta en tur innom strømmetjenester og høre på mer musikk fra deg, Rune, og så du sier at det blir jo, du satser ikke på den store musikkarrieren, men uansett, lykke til videre med musikken din som litt sånn på hobbybasis da, får vi si.
1: Ja, det er jo det. I utgangspunktet så er det liksom en veldig fin hobby å holde på med. Så får vi se hva som skjer. Det skal jeg si at går det rett i veien, så kan det godt hende at man gjør noe mer ut av det da.

0: Lysen etter, de fra Lofoten. Du er så digg, fikk du på formiddagen i Radio Bø. Der det nå skal handle om Andfjord Salmon, som har en betydelig oppskalering på gang. Vi har nå med oss administrerende direktøren Martin Rasmussen, som faktisk har ferie, men har mulighet til å være med oss på lufta. Det synes vi veldig flott. God formiddag til deg, Martin.
1: God dag, ja.
0: Du, det skjer spennende ting i Andfjord, synes vi veldig flott. God formiddag til deg, Martin.
1: God dag, ja.
0: Du, det skjer spennende ting i Andfjord Salmon, og ja, litt sånn, hvor står dere i

0: nu i vår, og skal jo ha to nye basseng i løpet av høsten, som da har også sammenheng med at vi gjør en betydelig oppskalering både med volum og biomasse og antall folk på anlegget da. Så ja, oppsummert så vil jeg si at vi har hatt en fantastisk bra utvikling til der vi i dag, og har jo lyktes veldig godt med de resultatene som går på biologi da.
1: Mm. Og med flere produksjonsenheter så betyr det flere arbeidsplasser.
0: Ja, absolutt. Det er jo, som jeg sier, at en ting er flere produksjonsenheter, men vi merker jo også det at nå etter hvert som at fisken har blitt mye større. Den har jo 10 ganger vekta si, og biomassen er betydelig. Det er mye større omfang i det vi er på med i dag, sammenlignet med hva vi gjorde for i fjor høst. Sånn at det er jo et helt klart større behov for både flere ansatte, andre typer kompetanse. Også er det jo behov for at man har en større beredskap med døgnovervåkning av anlegget, sånn at nå sånn vi skal lære opp da.
1: Dere har utlyst stillinger, det er driftsoperative stillinger, driftsleder og driftsoperatør. Er det lett eller vanskelig å få de rette folkene?
0: Ja, nei da, det er jo alltid krevende å få tak i de flinkeste menneskene. Det er jo ingen selvfølge, men jeg vil jo si at vi har jo vært vi er jo kjempefornøyd med de som har kommet til selskapet i løpet av de siste årene. Det er jo en veldig fin blanding av folk som har masse erfaring, samtidig som at man også har fått unge, friske pågangsmot inn i systemet, sånn at vi synes jo en god mix ofte er det beste. Og så er man jo i en region som har en kjempegod stor produksjon av sjømat, sånn at Vesterålen er en veldig bra plass å være hvis man skal ha de rette folkene inn i en sjømatdrift.
1: Mm. Du, er det litt sånn hos dere at veien blir til mens man går?
0: Ja, nå har jo vi gått på denne veien her i 25 år, sånn at det er jo mange tenker at det bør på med nytt, og det er jo selvsagt, det er jo mye rett i det, men det er jo veldig mye historie bak oss, og vi har jo holdt på å utvikle både konseptet og bygd i mange år, og det er helt klart, verden endrer seg, teknologien utvikler seg, og så ser man jo at man kan gjøre ting på en bedre og smartere måte underveis. Så må man med hensyn ta inn i det vi holder på med. Og så lærer man jo veldig mye som man også må ta med seg inn i utviklingen. Så helt klart, mye blir til mens man går.
1: Du har bare lurt litt på, altså, dette er jo oppdrett på land, og er det... Dette med lakselus, er det noe dere bør tenke på i det hele tatt med det anlegget dere har? Eller er det utelukket?
0: Nei, altså det er jo en av de store fordelene med, selv om, altså ja, vi er på land, men vi er jo, vi nyttiggjør oss jo veldig mye av de naturbaserte fordelene som man har her i regionen. Så det anlegget som vi har her på Andøya, det er veldig vanskelig å gjenskape som noen andre plasser i Norge. Fordi at det er så likt institusjonelt oppdrett. Men den store fordelen med konseptet er jo at man unngår å ha lus i anlegget. Sånn som med de erfaringene som vi har så langt, så er vi veldig komfortabel med at dette ikke kommer til å være et problem hos oss. Så vi har ikke funnet eneste lakselus nå etter at vi satt ut høst, den fisken i høst. Så det er jo en kjempefordel med opplegget.
1: Veldig bra. Men da kan vi jo konkludere, Martin, med at Andfjord Salmon kommer til å bidra til å stimulere til mer aktivitet i næringslivet i Andøy i årene fremover. Det kan vi vel slå fast.
0: Det er absolutt, absolutt. Så det skal vi gjøre vårt ytterste for at vi skaper mange gode og spennende arbeidsplasser i

0: har mange, mange år fremover.
1: Tusen takk for at du var med oss, selv om du har ferie, Martin Rasmussen. Du er administrerende direktør i Andfjord Salmon, og så ja, får du ha en fortsatt fin ferie.
0: Takk for det, og tusen takk for at jeg fikk lov å komme hit. Så fortsatt fin sommer til dere også.

Tre av fem oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk I Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner I året. Med 1500 I måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Dansk politi jakter på en sjåfør etter at en etterlyst stjålet varebil skal ha forsøkt å kjøre ned to politibetjenter I Tostrup hovedgate I København I formiddag. Politiet avfyrte skudd etter hendelsen. Føreren kjørte deretter av veien, og de leter nå etter ham I nærområdet. Den savnede kvinnen funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand I Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun funnet I nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Etter brannen I Krokstadelva sier tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykososialt arbeid på lang sikt viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen I Lærdal I januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater, til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner I Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt I Spania og Frankrike. 1. August I fjor ble den verste kollisjonsdagen I august måned. Frende Forsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 I timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret lyste ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn I. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder I Østfold. Forsvarer til den drapssiktede mannen I Nærbø på Jæren varsler anmeldelser mot personer som sprer rykter på sosiale medier. Mannen nekter vold etter at kjæresten ble erklært død søndag. Forsvareren sier han tar skjermbilder, vil anmelde falske påstander og kritiserer manglende kontroll. 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk I Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner I året. Med 1500 I måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Dansk politi jakter på en sjåfør etter at en etterlyst stjålet varebil skal ha forsøkt å kjøre ned 2 politibetjenter I Tostrup hovedgate I København I formiddag. Politiet avfyrte skudd etter hendelsen. Føreren kjørte deretter av veien, og de leter nå etter ham I nærområdet. Den savnede kvinnen funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand I Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun funnet I nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Donald Trump sier han har oppfordret Storbritannias nye statsminister til å åpne for mer oljeutvinning I Nordsjøen. Han mener Storbritannia har egne oljeressurser og ikke trenger å betale Norge mer enn nødvendig. Ifølge The Guardian diskuteres blant annet området Rosebank. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet I vakre Austerfjorden I Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne I alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med farti. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat I kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hubbe, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnelidesene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.

Anmeldelser for grov vold blant unge i Oslo har økt i første halvår i år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført i offentlig rom. Norges Bank avslår hærsjef Lars S. Lerviks anmodning om å utgi en minnemynt i forbindelse med hærens 400-årsjubileum i 2028. Avslaget fremgår av et brev til Forsvaret som NRK har fått innsyn i. Norges Bank viser til endrede retningslinjer etter at i mars året ble besluttet å ikke lenger utgi sirkulasjonsmynt med spesialpreg. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Forsvarer til den drapssiktede mannen i Nærbø på Jæren varsler anmeldelser mot personer som sprer rykter på sosiale medier. Mannen nekter vold etter at kjæresten ble erklært død søndag. Forsvareren sier han tar skjermbilder, vil anmelde falske påstander og kritiserer manglende kontroll. 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner i året. Med 1500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Donald Trump sier han har oppfordret Storbritannias nye statsminister til å åpne for mer oljeutvinning i Nordsjøen. Han mener Storbritannia har egne oljeressurser og ikke trenger å betale Norge mer enn nødvendig. Ifølge The Guardian diskuteres blant annet området Rosebank. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austefjordtreffet i vakre Austefjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teaterspektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austefjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ringer du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnel i Deisene, dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og I deler av Agder frem til midnatt I kveld. Gult farevarsel utstedt for deler av Agder der faren avtar I løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han bekymret for FIFAs planer om å selge deler av VM-produktet. Han viser til kritikk fra europeiske idrettsmyndigheter. Støre sier fotballen tilhører folk og at penger ikke må avgjøre alt. Norges fotballforbund skal delta I et hastemøte I UEFA før fristen 19. September. Anmeldelser for grov vold blant unge I Oslo har økt I første halvår I år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført I offentlig rom. Kriminalomsorgsdirektoratet avslår benådning for tre menn dømt for voldtekter etter at minstestraffen ble fjernet I fjor. Ifølge Rett 24 har Høyesterett I flere saker lagt nytt straffenivå vesentlig lavere. KDI mener det vanskelig å anslå hvilken straff retten ville gitt og viser til lovbruddets alvor. Forsvarerne varsler videre klage til departementet. Norges Bank avslår hærsjef Lars S. Lerviks anmodning om å utgi en minnemynt I forbindelse med hærens 400-årsjubileum I 2028. Avslaget fremgår av et brev til Forsvaret som NRK har fått innsyn I. Norges Bank viser til endrede retningslinjer etter at I mars året ble besluttet å ikke lenger utgi sirkulasjonsmynt med spesialpreg. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret lyste ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn I. Utbyggingen en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder I Østfold. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biff snadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel er utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han er bekymret for FIFAs planer om å selge deler av VM-produktet. Han viser til kritikk fra europeiske idrettsmyndigheter. Støre sier fotballen tilhører folk og at penger ikke må avgjøre alt. Norges fotballforbund skal delta i et hastemøte i UEFA før fristen 19. september. Anmeldelser for grov vold blant unge i Oslo har økt i første halvår i år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført i offentlige rom. Kriminalomsorgsdirektoratet avslår benådning for tre menn dømt for voldtekter etter at minstestraffen ble fjernet i fjor. Ifølge Rett 24 har Høyesterett i flere saker lagt nytt straffenivå vesentlig lavere. KDI mener det er vanskelig å anslå hvilken straff retten ville gitt og viser til lovbruddets alvor. Forsvarerne varsler videre klage til departementet. 13.700 studenter mangler studentbolig for å nå målet norsk studentorganisasjon NSO har satt, det viser den årlige studentboligundersøkelsen. NSO mener 20% bør kunne bo i en studentbolig, men andelen er 15,2%. I Stavanger er dekningen lavest. NSO sier de som får bolig sparer over 2000 i måneden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Ja, god musikk fra Big Mountain, Baby, I Love Your Way, og da vi klar I formiddagsstudio I Radio Bøen. Det blitt torsdag, 30. juli, skriver vi altså I dag. Ja, 31. I morgen, det den siste dagen I juli måned, og da bekker vi over til august, skulle jeg si, på lørdag. Jeg måtte liksom bare se på kalenderen her, men det 1. August på lørdag. Ok, men ennå det 30. juli, og Ted Ivar Paulsen og Emily Horn det som klar I formiddagsstudio. Vi har rigget oss til, både her I studio bak teknikk og I studio 2. Ser du Emily godt I gang med å ta telefonen allerede på dagens konkurranse som vi har lagt ut. Så dere I gang med det. Det veldig bra. Og så skal vi se litt på hva vi har å by på menyen vår I dag. Vi skal høre at dyrevelferdsorganisasjonen Anima, de krever bedre dyrevelferd, og de varsler nå en aksjon mot McDonald's I Narvik. Det rigges til Austerfjord-treffet, og vi skal snakke med Monika Ågesen Indregård I ungdomslaget UL Vårglimt, hva de har på gang I helga. Så skal vi bli bedre kjent med artisten Astrevex fra Narvik. Bak dette artistnavnet så finner vi han Rune Pedersen. Det litt av det som vi har på kjøreplanen vår på en torsdag.

0: Så skal vi også, hvis vi får mulighet for å si det sånn, til Andfjord Salmon, som skal øke produksjonen og ser frem til 5 nye ansettelser i år. Ja, det er administrerende direktøren Martin Rasmussen som forteller at bedriften nå forbereder seg på en betydelig oppskalering. Martin Rasmussen, han er på ferie, men hvis vi lykkes å få kontakt med han cirka 12:45, så skal vi høre litt mer om mye spennende som skjer når det gjelder Andfjord Salmon og den produksjonsøkningen som de ser frem til. Ja, mye som skjer der og spennende med betydelig oppskalering. Konkurransen var jeg så vidt innom, skal vi se litt på den. Vi tar den i samme farta, skal oppdatere meg litt her på skjermen, og der poppet det altså opp 12 bokstaver i dagens bokstavsuppe. Vi har satt de opp hulter til bulter, dere må stokke de om og komme frem til et løsningsord. Og når du har det på plass, så Emily klart å ta imot deg på 76 11 40 50. Kjenner du direkte inn til henne, eller du kan sende henne en tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, så er du med i trekningen om å vinne et gavekort, og det kan også bli en pakke med flakslodd som vi deler ut som ukespremie i morgen. Hintet i dag, det er brukes hver søndag. Brukes hver søndag, ja. Hva kan jo det være? 12 bokstaver, det er bare å kjøre på og være i gang. Da skal vi over til politiet i Nordland, som forteller at utrykningspolitiet gjennomførte onsdag formiddagen laserkontroll på E10 ved Åneset i Vestogøy. Kontrollen ble holdt i en 60-sone og resulterte i 22 forenklet forelegg for fartsovertredelser. Den høyeste målte hastigheten var 74 km i timen. Ja, og utrykningspolitiet har gjennomført flere kontroller. Onsdag kveld så hadde de en laserkontroll på Grunstadheia i Vågan. Kontrollen ble holdt i en 60-sone og resulterte der i 16 forenklet forelegg for fartsovertredelser. Og den høyeste målte hastigheten der, det var 85 km i timen. Det var altså i 60-sone.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Så kan jeg fortelle dere at utover dagen så kan det bli noen solgløtt, ser jeg på prognosene. Sånn her blir det i Nordland denne torsdagen. Bris omkring sør, opp i sørlig til sørvestlig frisk bris på kysten, til dels sørøstlig frisk bris utsatte plasser i indre strøk. Det blir en del skyer og regn, først i sør, men så er det da at fra i ettermiddag så blir det stort sett oppholdsvær, da i først i sør, etter hvert lettere skydekke og perioder med sol. Så det kan bli noen solgløtt i dag, folkens. Troms, skiftende bris, periodevis sørøst, frisk bris, utsatte plasser i indre strøk. Først på dagen stort sett lettskyet oppholdsvær, lokalt lave tåkeskyer eller tåkedis, etter hvert tilskyndet og regn som brer seg fra sør. I kveld så blir det avtagende nedbørsaktivitet. Fredagsværet i Nordland, skiftende bris, først på dagen periodevis opp i nordlig liten kuling på kysten, ellers sørvestlig til vestlig liten kuling utsatte plasser, forbigående stiv kuling i nord fra sent på formiddagen. Det blir vekslende skydekke på fredag, det blir perioder med regnbyger og regn, først på dagen uttrykt for torden, hovedsakelig i sør. Fra ettermiddagen spretter regnbyger, ellers delvis skyer oppholdsvær. Ja, fredagsværet, der er det mye blandet drops. Troms, skiftende bris, om formiddagen nordøstlig frisk bris på kysten, om ettermiddagen dreiende til sørvestlig liten kuling utsatte plasser, opp i stiv kuling på kysten. Om kvelden noe minkende. Det blir skiftende skydekke. Først på dagen så blir det stort sett oppholdsvær, utover dagen perioder med regn og regnbyger. Uttrykt for torden i grensetrakta. Om kvelden oppholdsvær i sør. Så ser vi på temperaturene i dag klokka 11. Der har vi Andenes med 13 grader, Bø i Vesterålen 13, Evenes lufthavn 13, Narvik 14, Stokmarknes lufthavn 13 grader, Sortland 14, Rotvær i Lødingen 13, Svolvær lufthavn Helle 12 grader, Leknes lufthavn 14 grader, Hamarøy innhavet 13 grader, og så går vi til Myre i Øksnes, og der noterer vi 14 grader.
2: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Alle de i ei, sang han Tom Roger Odland. Litt tilbake til de her værprognosene. Ja, det var veldig mye av alt, både i varslet for i dag torsdag, og også for prognosene for i morgen fredag. Men altså, det var snakk om stort sett oppholdsvær fra i ettermiddag i Nordland da, først i sør, og etter hvert lettere skydekke og perioder med sol. Så ja, jeg bruker å si at vi har fått sola litt sånn i sommer på sånn timebasis. Så jeg må dere bare se om dere ser litt til henne i ettermiddag kveld, så kanskje det blir noen få timer eller minutter dere har mulighet til å nyte sol i dag også. Vi skal ut i trafikken nå.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrfarneset i Hamarøy. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mens dette arbeidet pågår. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Arbeidet foregår mellom klokka 7 og 19 mandag til lørdag og er planlagt å vare fram til 31. juli. Så har vi fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at omkjøring er skjelta, og så er det sånn at utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom dette arbeidsområdet. Og det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Arbeidet består av grøftrensk og foregår i begge retninger mellom 7 og 19 på hverdager. Bilister må være oppmerksomme på arbeidsmaskiner og redusere framkommelighet mens arbeidet pågår. Veiarbeidet er planlagt å vare fram til den 31. juli. Og vi minner om at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. For å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Den ordningen gjelder frem til den 16. august.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Høbbe. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending.

0: Just Like, Starting Over fra John Lennon. Nå skal vi inn i studio til Emily Holen, og det varsles en aksjon i Narvik om noen dager. Emily, det har du mer om.
1: Ja, neste uke varsler dyrevernsorganisasjonen Anima demonstrasjoner utenfor samtlige McDonald's-restauranter i Norge, også i Narvik. Organisasjonen mener kyllingene i McDonald's leverandørskjede har for dårlige leveforhold og oppfordrer folk til å boykotte restaurantskjeden. Administrerende direktør i Anima, Niklas Fjellberg, er med oss nå i formiddag, og Niklas, kan du fortelle litt hva konkretere mener er galt med dyrevelferden i McDonald's leverandørskjede?
2: Vel, kyllinger i dag lever jo ekstremt tett. Det er jo 18 stykk kyllinger per kvadratmeter, og det er jo under et A4-ark hver. En stor internasjonal, verdens største fastfood-kjede i verden, som McDonald's er, har jo makten da, til å endre dette. De kan gi dyrene mer plass.
1: Og så er det jo mange som tenker at McDonald's, de har jo norsk produsert kylling, og de samarbeider jo tett med Nortura, og mange tenker jo at norsk dyrevelferd er jo den beste i verden. Hvorfor mener dere at det likevel ikke er godt nok?
2: Vel, det har skjedd mye. Nå er jo turbokyllingen på vei ut av alle norske bedrifter, og det skal industrien helt klart ha et klapp på skulderen for. Men det er fortsatt noe vei å gå. Vi i Anima jobber jo for en minimumstandard kalt ECC, European Chicken Commitment, og der er det ingen turbokylling og mer plass. Og det er liksom kritisk, da, tenker vi, for dyrevelferden. Det er et minimumskrav. Det er noe Rema 1000-greier, det er noe Circle K-greier, og det er noe Max Burgers har planer om. Og det er noe vi forventer andre bedrifter, spesielt en stor bedrift som McDonald's, også skal innføre, da, og gi kyllingene mer plass. Det forventer man spesielt, da, med tanke på at det er en bedrift som omsetter for nær 4 milliarder kroner.
1: Ja, du nevnte jo ECC, altså European Chicken Commitment. Hva vil det betyr praksis? Hva er den største forskjellen fra dagens standard? Kan du fortelle litt om det?
2: Vel, de to største tingene er jo at det ikke skal være en turbokylling, en hurtigvoksende kylling, også kjent som Ross 308. Det er på vei nå ut, det er riktig, og det er veldig bra for dyrene og for velferden. Men så er det andre kritiske som gjenstår, da, for at man skal ha et greit minimumsnivå på kyllingvelferden, og det er mer plass. I dag så har man lov til å ha dem på 36 kilogram per kvadratmeter, som tilsvarer ca. 18 kyllinger per kvadratmeter. Og det vi jobber for er jo det at det som ECC sier, at det skal være minimum, eller maks, sånn heter, 30 kilogram per kvadratmeter. Og dette vil betydelig øke velferden til kyllingene. Det er også noe EFSA, EUs matsikkerhetsråd, har konkludert, da, at det er viktig at kyllingene skal ha mer plass for at de skal ha det bedre. Dette er forankret og etablert i vitenskapen og støttet av verdens ledende dyrevernorganisasjoner.
1: Og dere har jo fått over 3500 underskrifter på kampanjen. Er det nok til å få en så stor kjede som McDonald's til å lytte?
2: Vel, dette er jo bare starten. Disse 4000 pluss underskriftene er jo bare i løpet av noen par uker her nå, og det er først nå vi kommer ordentlig i gang her. Med tid så vil McDonald's lytte. Hele Norge skal over på denne standarden. Det er bare spørsmål om tid. McDonald's er som alle andre bedrifter opptatt av hva sine kunder tenker og mener. Og når deres kunder, tusenvis av dem, sier «Jeg tar en pause til dere gir kyllingene mer plass», så bør McDonald's lytte til det, ja.
1: Og hva fikk dere til å velge til å gå til en så stor demonstrasjon som å demonstrere utenfor samtlige McDonald's-restauranter fra nord til sør, holdt jeg på å si?
2: Vel, vi ønsker jo å gå dit McDonald's er. Denne protestaksjonen der frivillige skal henge opp plakater for å informere og oppfordre publikum om hvordan dyrevelferden er i McDonald's, og oppfordre dem til å ta en pause og dele brosjyrer til de ansatte for å informere dem om hva som foregår. Fortelle dem at vi er ikke der for dem, men for å motivere ledelsen til å ta det riktige valget. For de tar et valg her hver eneste dag om å ikke gi kyllingene mer plass. Så vi vil jo gå dit McDonald's er og opplyse forbrukere og deres kunder om hva som skjer her. Og vi dekker jo alle de 98 McDonald's-restaurantene de har I Norge. Så vi dekker jo hele Norge her, og folk fra hele Norge, nesten 300 stykk, med og bruker fritiden sin og sommerferien sin på dette. Så her viser vi jo virkelig at dette en viktig sak som veldig mange bryr seg om, fra sør til nord.
1: Mm. Og helt til slutt, Niklas, hva plan B hvis McDonald's nå sier nei, vi endrer ingenting?
2: Vel, det jo det de sier I dag, og du kan si plan A jo det at vi fortsetter med dette helt til de sier ja og gir kyllingene mer plass. Fordi dette jo såkalt minimumskrav. Dette noe hele Norge skal over på med tid, og mange bedrifter det allerede I dag, som Rema 1000 og Circle K, Max Burgers har allerede planer. Så det ikke et spørsmål om, men når.
1: Mm. Altså, et spørsmål til. Har dere fått gjennomslag for sånne kampanjer tidligere?
2: Ja, vi har jo kommet veldig langt med dialog med bedrifter. Det jo veldig mange ansvarlige, gode bedrifter ute som tar sitt samfunnsansvar seriøst. Rema 1000, Scandic og så videre. Men så har vi dessverre en mindre gruppe bedrifter som ikke tar det like seriøst da, som McDonald's, som heller velger å peke på sin leverandør og dytte ansvaret over på andre. For dette jo deres valg. Dette noe de kan velge å gi dyrene mer plass, men de velger da å ikke gjøre det.
1: Mm. Så det ikke bare å dytte feil nedover på leverandørskjene. Dette her noe McDonald's selv velger.
2: Ja, leverandøren må så klart selge og tilby det kunden etterspør, som McDonald's I dette tilfellet, men det gjør de. Mm. De har dette, og alt McDonald's trenger å gjøre å bestille det. Vi forventer jo ikke at dette skal skje fra en dag til en annen. Dette jo rimelig minimumskrav. Det vi forventer en dato, en plan. Det helt rimelig.
1: Mm. Direktør I Anima, Niklas Fjellberg, tusen takk for at du var med oss her I Radio Bø denne formiddagen.
2: Takk for at du inviterte meg.

0: Ja, det skulle være kjente toner for mange lyttere. Vamp og liten fugl, det der. Tilbake til deg, Emily, og du skal snakke om en forfatter nå. Og har et fint navn jeg forfatter.
1: Ja, ja, jeg syns det, altså. Ja. Ja.
0: Fra ei Emily til ei anna.
1: Ja.
0: Selv om det skrives litt forskjellig, det navn og den annen forfatteren.
1: Ja, litt forskjellig skrivemåte, men det ganske likt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Emily Bronte.
1: Mhm.
0: Ja. Du må fortelle, vet lite om henne, men du har, jeg håper å si, et sterkt forhold til denne forfatteren. Du liker henne veldig godt.
1: Ja, altså den boka hun har skrevet er favorittboka mi. Så den har jeg lest mange ganger.
0: Mm.
1: Ja, da bare starter jeg, ja.
0: Yes.
1: Den 30. juli 1818 ble den engelske forfatteren Emily Bronte født i landsbyen Taunton i Yorkshire. Selv om hun bare skrev en roman i løpet av sitt korte liv, regnes hun i dag som en av verdenslitteraturens største forfattere. Hennes eneste roman, Stormfulle høyder, eller Wuthering Heights, har fascinert lesere i snart 200 år med sin mørke stemning, sterke følelser og uforglemmelige karakterer. Emily Jane Bronte vokste opp i prestegården i landsbyen Haworth sammen med sine søsken Charlotte, Anne, Branwell og faren Patrick Bronte, som var prest. Familien opplevde tidlig stor sorg. Moren døde da Emily var bare 3 år gammel, og de to eldste søstrene døde kort tid senere av sykdom. Oppveksten ble preget av ensomhet, men også et rikt fantasiliv. De 3 gjenlevende søstrene, Charlotte, Emily og Anne, utviklet tidlig en lidenskap for litteratur. Sammen skapte de fantasiverdener, skrev historier og dikt, og oppmuntret hverandre til å fortsette å skrive. Det som begynte som en lek i barndommen skulle senere gjøre alle 3 til anerkjente forfattere. Emily var kjent som en stille og privat person. Hun trivdes best bak hjemmet på den vindfulle heia rundt Haworth, hvor naturen ble en viktig inspirasjonskilde. De åpne landskapene, de barske åsene og de skiftende været satte tydelig preg på både diktene og romanen hennes. I 1846 ga søstrene ut en diktsamling under mannlige pseudonymer. Emily kalte seg Ellis Bell, Charlotte skrev som Currer-Bell og Anne som Acton-Bell. På denne tiden møtte kvinnelige forfattere ofte fordommer, og de valgte derfor navn som måtte skjule skjønnet deres. Året etter, i 1847, utkom Stormfulle høyder. Romanen forteller historien om Heathcliff og Catherine Earnshaw. 2 mennesker bundet sammen av en intens kjærlighet som utvikler seg til hevn, lidenskap og tragedie. Boken skilte seg sterkt fra datidens romaner, den var mørk, dramatisk og utfordret mange av tidens litterære normer. Da romanen først ble utgitt, fikk den en blandet mottagelse. Mange kritikere mente historien var for voldsom og karakterene for brutale. Først etter Emilys død begynte både kritikere og lesere å forstå det nyskarpede verket egentlig var. I dag regnes Stormfulle høyder som en av de største klassikerne i engelsk litteratur. Emily Bronte fikk aldri opplevd berømmelsen hun senere skulle få. Bare 1 år etter romanen ble utgitt, døde broren Branwell. Kort tid etterpå ble Emily selv syk av tuberkulose. Hun nektet lenge medisinsk behandling og døde 19. desember 1848, bare 30 år gammel. Selv om forfatterskapet hennes var lite i omfang, har innflytelsen vært enorm. Stormfulle høyder er oversatt til et stort antall språk og er filmatisert, dramatisert og tolket på nytt utallige ganger. Romanens sterke følelser, komplekse personer og dramatiske landskap fortsetter å inspirere både forfattere, filmskapere og kunstnere. Emily Brontes dikt har også fått stor anerkjennelse. De viser en dyp kjærlighet til naturen og en sterk tro på menneskets indre styrke. Mange litteraturforskere mener diktene hennes er blant de fineste som ble skrevet i den engelske romantikken. Den 30. juli er derfor en anledning til å minnes en forfatter som bare skrev en roman, som skrev seg inn i verdenslitteraturen. Emily Bronte viste at et kort liv kan etterlate et varig avtrykk, og Stormfulle høyder fortsetter å engasjere nye generasjoner av lesere, nesten 180 år etter at boken så dagens første lys.
0: Takk skal du ha, Emily. Det var litt om Emily Bronte. Britisk forfatter og poet, mest kjent for den klassikeren da, Stormfulle høyder, eller Wuthering Heights, om du vil. Det blir noen stormfulle høyder på konkurransen i dag, folkens. Det får vi vite straks.

0: Klinik, shoot. Texas Hold'em, og det var Beyoncé, det med liten tur innom fotballens verden før konkurransen på lufta. Og nå kommer vi ikke til å se mer til han Kasper Høeg i gul drakt, i hvert fall ikke på en god stund, fordi at Kasper Høeg, han har jo signert for Celtic. Og dagen etter Kasper Høeg signerte kontrakt med den skotske storklubben Celtic, så fikk han over 15 000 nye følgere på Instagram. Det viser statistikk fra Social Blade, et nettsted for statistikk og analyse av sosiale medier. Onsdag kveld publiserte Høeg et farvel med Bodø-Glimt og Bodø by. Han sier da at Bodø har føltes som mitt heim, og jeg har nytt hver eneste dag og hvert eneste øyeblikk her. Det har vært oppturer og nedturer som det alltid vil være. Jeg er stolt av den reisen vi har vært på sammen, og av det mennesket dere har gjort meg til, skriver Høeg. Dansken har signert en kontrakt med Celtic fram til sommeren 2030. Klubben har mulighet til å forlenge kontrakten med ett år. Det var Kasper Høeg som altså fikk 15 000 nye følgere etter Celtic-signering. Og i morgen så er de gule klar på Aspmyra stadion. Da skal de møte Lillestrøm, og det er en kamp som starter klokka 21. Så det blir fredagskamp altså i Eliteserien. Bodø-Glimt Lillestrøm 21.00 i morgen fredag. Siste julidagen faktisk. Ok, da er det vel klappet og klart her ute for litt konkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og Emily, hvor mye har konkurransen i dag med Bodø-Glimt å gjøre?
2: Absolutt ingenting.
0: Helt rett.
2: Ja.
0: Der er vi helt enige.
2: Der er vi helt enige. Ja, nei, den har lite å gjøre med fotball i det hele tatt å gjøre.
0: Ja da, den har det.
2: Men vi skal da frem til et ord på 12 bokstaver og med hele 5 K-er.
0: Ja, det er fantastisk.
2: Ja, hva jeg finner på.
0: Så dere må bare telle at dere har rett antall K-er, kjære lyttere.
2: Da starter vi med bokstavene, og vi starter like greit med en K for kilo, R for Romeo, K for kilo, L for Lima, E for Ekko, K for kilo, O for Oscar, I for India, K for kilo, E for Ekko, K for kilo og R for Romeo.
0: Mm-hmm. Mm. Så står jeg her og tenker på hvordan jeg skal presentere det og gjenta. Ja, skal vi prøve oss på jentenavn?
2: Du får ikke lov til å bruke samme jentenavn da.
0: Nei, du skjønner, det var det jeg tenkte på. Ja. At jeg skulle klare å finne et nytt jentenavn på hver K. Men her er det mulig jeg må rope om hjelp. Så blir jeg stående her i dag. Skal vi se. Vi starter med K. Caroline, den er jo grei. Mm. Og så får vi R, Randi. Og så får vi K, Kate. Det er lov det. Det er noen som heter Kate.
2: Ja, det er
0: det,
2: helt sikkert.
0: Ja, det er bare så du vet det. Og så har vi L, Lotte. Og så får vi E, Elin. Og så blir det K, K, det blir å gå kjempebra det.
2: Katrine.
0: Takk, takk. Og så blir det O, Olga. Og så blir det I, Ine. Og så kommer vi til neste K. Det er den fjerde, er ikke det?
2: Mm-hmm.
0: Det blir litt for enkelt å si Kate, men det er noe å si Kate også. Det legner litt på Kate.
2: Da tar du Kate.
0: Vi sier Kate der. Og så blir det E, Eline. Og så kommer den der femte K-en. La meg tenke. Jeg har jo ikke forberedt meg på det her, så det går jo helt i ball. Karin. Mm-hmm. Karin, ja. Og R, det blir Randi.
2: Mm-hmm.
0: Uff. Ja, ja.
2: Det blir i hvert fall 5 K-er.
0: Ja.
2: Ja. Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene, og knotet dere frem til riktig ord, så kan dere ringe inn til oss på 76 11 40 50. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor, og et lite pluss, du slipper å stå i telefonkø. Gavekort på 120 kroner skal gis ut I dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo, blush eller tre tusjer. Ukespremien trekkes I morgen og en pakke med flakslåd, og du kan delta helt frem til 11:45. Og hintet I dag at det brukes hver søndag. Det brukes hver søndag. Og gårsdagens løsningsord var blodappelsin.
0: Ja. Du sier det brukes hver søndag.
2: Ja, det gjør jo det.
0: Gjør vi det?
2: Her I Radio Bø?
0: Ja, ja og du. Bruker vi dette om hver søndag?
2: Nei, det gjør vi ikke.
0: Nei.
2: Nei.
0: Det vel kanskje noen som har oppgaver
2: ja, det med dette her. Ja, det nok en som har enten jobb som det.
0: Ja.
2: Ja, ja. Tror jeg.
0: Mm. Men brukes hver søndag, selv om ikke vi sånn direkte involvert.
2: Mm.
0: Ja. Ja, da vi...
2: Nå blinker det rødt der.
0: Ja, selv om ikke vi sånn direkte involvert.
2: Mm.
0: Ja. Ja, da vi...
2: Nå blinker det rødt der.
0: Ja, det liker vi. Det liker vi.

0: Ja, fin musikk fra Fleetwood Mac og Don't Stop. Nu I sommer så det jo veldig mange sånne, ja, stand- og markedsdager, masse sommerarrangement. Og nu så skal vi til Kvæfjord kommune, for der arrangeres Austerfjord-treffet denne helgen. Og vi har med oss Monica Ågesen Indregård, som festivalleder. God dag til deg, Monica.
1: Hei!
0: Hva skjer hos dere nu dagen for dagen?
1: Alt skjer dagen for dagen. Vi rigger og vi jobber hardt og vi håper at været holder seg. Men det ja, det mye arbeid. Vi rigger stort telt og vi rigger markedstelt og rydder plassen klar til at treffet går av stabelen I morgen klokka fire.
0: Mm. Og hvor vi på kartet nå?
1: Vi innerst I Austerfjorden I Kvæfjord, så det du kommer til Refsnes og kjører 5-6 kilometer inn I fjorden, så du der. Det midt I ingenting, det hverken strøm eller innlagt vann, så det bare en flott campingområde som vi tar over og arrangerer festivalen vår.
0: Og Monica, hvem vi?
1: Vi UL Vårglimt, som ungdomslaget på Refsnes, og vi har med oss en fantastisk gjeng med frivillige fra Refsnes og fra rundt om området. Vi har noen folk som kommer fra Harstad, vi har folk fra Borknes og fra Flesnes, som alle kommer og hjelper til for at vi skal få det her til. Og hadde vi hatt alle disse frivillige folkene som fantastiske, så hadde vi ikke klart det, rett og slett. Så utrolig takknemlig for at folk stiller opp.
0: Ja. Du, de som kommer og besøker dere I helga, hva har dere å by på? Du trenger ikke ta hele programmet, for jeg har jo vært sniktitt litt, og det veldig mye, men du må fortelle oss litt om hvordan blir helga.
1: Helga blir actionfylt, holdt jeg på å si. Det blir bilutstillinger av alle mulige slags kjøretøy. Det konserter fredagskvelden og lørdagskvelden samt lørdag og søndag formiddag. Vi har marked,

0: marked med 19 boder. Vi har underholdning for unger. Både Humlix og Teater Spektrum skal underholde de små. Så det mye å se og gjøre. Og vi har selvfølgelig kafé med nydelige kaker som bakt av alle de frivillige. Vi har grill og vi har åpen bar på kveldene. Så det mye aktivitet og mye å gjøre.
1: Mm. Du, og dette her, det har jo bare ballet på seg utover, fordi at det startet vel egentlig som et veteranbiltreff, gjorde ikke det?
0: Ja, det stemmer. I 2010 så var det første treffet, og da var det vel egentlig bare et lite partytelt og mange fine biler som møttes, og så har det bare bygd seg opp til å bli den største festivalen vi har i Kvæfjord. Så det har ballet på seg, absolutt, og det jo flott å se. Det så fint å se at en så liten bygd klarer å gå fra et telt og noen biler til det er i dag. Så det har blitt mye større, og det vi veldig glad for.
1: Mm. Dere har til og med satt opp busskyss, og det vel kanskje greit, fordi at det et område som ikke alle kan parkere.
0: Stemmer det. Det er rett og slett ikke plass til alle. Vi bruker jo området til campingbiler og campingvogner, pluss veteranbilene og de andre kjøretøyene som kommer. Så det er rett og slett ikke plass og mulighet for at alle skal kjøre innover. Jeg tror ikke veien blir å tåle det engang. Så vi har buss som går fra Melobukta og innover, og den går kontinuerlig fra klokka 10 på morgenen til 3:30. Så det mulighet for å komme til det parkeringsvaktet som tar imot og setter folk der de skal stå, og så tar de bussen. Og så har vi også nattbuss på lørdagsnatta, klokka 3:30 på natta, som kan kjøre folk til Borknes og Harstad etter konserten vår.
1: Oi, fantastisk. Det jo service ja, på topp.
0: Selvfølgelig.
1: Ja. Veldig bra.
0: Så vi gleder oss, og vi håper at alle kommer. Vi har jo bestilt godt vær, og jeg har fått beskjed om at i hvert fall litt godt vær får vi. Så det her vi har trua.
1: Ja, jeg har vært inne og kikket på Yr litt grann i deres område, og det ser ikke så aller verst ut. Og jeg regner med, du er nå vel inne og sjekker Yr en gang i timen eller noe sånt?
0: En gang hvert tiende minutt, vil jeg heller si. Ja. Men det er jo veldig lite jeg kan gjøre med det. Jeg tror at uansett, altså det er jo bare å kle på seg, så blir det her bra. Vi har et svært telt som folk kan komme inn hvis plutselig skulle begynne å regne. Men vi er noe hard før. Vi klarer det her.
1: Ja, ja, ja. Og temperaturen blir ikke så aller verst, ser jeg. Så det blir en kjempehelg under Østerfjordtreffet, og det altså i Kvæfjord kommune, så da det bare veien kjenner de fleste. Tar man ferga, så står bussen deres klar. Så,
0: ja, da. Ja. Og det skilt hele veien i Sørvika og i Gåra og på Refsnes, så du kan ikke gå glipp av det.
1: Nei. Ok, nå klokka 12. Vi skal slippe til nyheten her hos oss nå, Monica. Men hva står på programmet for deg og hele gjengen din utover dagen?
0: Mye rigging, mye lossing av utstyr som vi har leid. Bord og stoler og ja, mat og drekka skal plasseres i barn våre og i kjøkkenet. Så det er nok å gjøre. Vi blir ikke å kjede oss, det er helt sikkert.
1: Mm. Vet du, Monica, jeg ble litt sånn nysgjerrig på Østerfjordtreffet, så jeg tror vi bare avtaler her og nå at Radio Bø, vi tar oss en tur på besøk til dere.
0: Det er det lureste du har sagt det hele dagen, så det er bare å komme.
1: Vi kommer på lørdag og ja, lager litt reportasje og ser hvordan dere har det.
0: Dere er hjertelig velkommen.
1: Takk skal du ha, og lykke til med Østerfjordtreffet.
0: Tusen takk.

0: Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og I deler av Agder frem til midnatt I kveld. Gult farevarsel utstedt for deler av Agder der faren avtar I løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. 8 innsatte I Mandal fengsel politianmeldt etter opprør og hærverk 13. juli. Det opplyser Agder fengsel til Fedrelandsvennen etter at flere anmeldelser levert med dokumentasjon knyttet til de enkelte. Politiet har behandlet saken for å avklare ansvar og konsekvenser. Søking etter ordet Norway I USA har økt med rundt 900% I måneden etter fotball-VM, det ifølge Google Trends. Innovasjon Norges New York-sjef Hege Vibeke Barnes sier til E24 at norske selskaper må gripe an oppmerksomheten nå. Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai I en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret lyste ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn I. Utbyggingen en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder I Østfold. Leiemarkedet I Norge strammer til I sommer. Nesten halvparten av de utlyste boligene blir leid ut innen 2 uker, det ifølge Finn.no. Hensyn til studenthybler merkes også. Fra publisering til avpublisering går det I snitt 13 dager. Tilbudssvikten slår særlig ut I Oslo og Trondheim, mens Bergen skiller seg ut med rask kontraktsinngåelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Water Under the Bridge fra Adele, og da kan han Ted og Emily si hei og velkommen tilbake til time 2 fra formiddagsstudio i Radiobø. Vi er direkte i din radio en knapp time til. Vi har en konkurranse gående frem til 12:15. Det er 12 bokstaver som vi har rotet ihop en hulter til bulter, og du må stokke dem om og komme frem til et løsningsord. Se litt på dagens konkurranse, hva vi har på gang der. 12 bokstaver, altså. Jeg kan jo ta de sånn, ja, sånn passelig tempo. Vi har K-R-K-L-E-K-O-I-K-E-K-R. Det skal være hele 5 K i dette suppa her. Og hintet er at dette brukes hver søndag. Har du løsningsordet, så er Emily klart å ta imot deg på 76 11 40 50, eller du sender nå en tekstmelding med løsningsordet. Tar du med navnet ditt og hvor du bor i den tekstmeldingen, sendes til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Da er du med i trekninga på et gavekort der du kan velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre sånne bingo-tusjer. Og på fredag så er du med i trekningen om å vinne deg en pakke med flakslodd. Ja, her nord så har det ikke vært den store sommeren, og de som virkelig kan slå det fast, det er jo meteorologene som har statistikk på alt dette her. Og nå viste det seg at Valnesfjord i Nordland har kun hatt 105 soltimer så langt i juli, som er under en tredjedel av solvinneren Oslo. Det viser altså tall fra meteorologene. Det er store kontraster i antall soltimer her i landet denne måneden. Mens Oslo toppa lista med 301 timer, havna Valnesfjord i Nordland nederst av de målte plassene. Til sammenligning har Karasjok registrert 181 soltimer, Tromsø 140, ellers i landet så har Trondheim hatt 162 timer, Otta 179, Bergen 195, og Kristiansand har hatt 281 soltimer. Solvinneren Oslo har nesten 3 ganger så mye soltimer som Valnesfjord i Nordland, melder meteorologene. Så langt i sommer er det registrert 58 sommerdager på Blindern i Oslo. I Bodø er det kun registrert 5 sommerdager, alle i juni. I Tromsø så har det vært 8, og i Alta så er det registrert da 12. Ja, det er litt av en forskjell altså. Så langt i sommer registrert altså 58 sommerdager i hovedstaden Blindern i Oslo. I Bodø så er det kun registrert 5 sommerdager, alle i juni måned. Så her er det forskjell på folk, hadde jeg nær sagt. Det bringer oss over til dagens vær.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: På denne torsdagen så får Nordland bris omkring sør, opp i sørlig liten til sørvestlig frisk bris på kysten, til dels sørøstlig frisk bris utsatte plasser i indre strøk. Det blir skyet og regn, først i sør, men så fra i ettermiddag så blir det stort sett oppholdsvær, først i sør, etter hvert så blir det lettere skydekke, og hør på dette, folkens. Perioder med sol. Perioder med sol. Det tar vi til oss. Troms får skiftende bris, periodevis sørøst frisk bris, utsatte plasser i indre strøk. Først på dagen stort sett lettskyet oppholdsvær, lokalt lave tåkeskyer eller tåkedis. Det blir etter hvert tilskyende og regn som brer seg fra sør. I kveld avtagende nedbørsaktivitet. Temperaturene i dag klokka 11. Vi har Andenes, Bø i Vesterålen og Evenes lufthavn med 13 grader. Narvik har vi med 14, og Sortland med 14, og så er det Stokmarknes lufthavn tilbake til 13 grader. Rotvær i Lødingen, der også 13. Solvær lufthavn Helle, der må vi ned i 12 grader. Leknes lufthavn 14. Myre i Øksnes, også 14 grader, og så stopper vi på Innhavet på Hamarøy med 13 grader.
2: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kværfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med farti. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austefjordtreffet.no for mer informasjon.
3: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Sommernatt i Bohuslän fra han Henning Kvitnes, og så hadde han med seg Sofia Karlsson.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvik og Tørrførneset i Hamarøy. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger der. Mens arbeidet pågår, bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Arbeidet foregår mellom klokka 7 og 19, mandag til lørdag, og er planlagt å vare fram til 31. juli. Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er stengt i begge retninger. Det på grunn av veiarbeid. Statens vegvesen opplyser at omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Og det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland kommune. Og dette arbeidet består av grøftrensk og foregår i begge retninger mellom klokka 7 og 19 på hverdager. Bilister må være oppmerksomme på arbeidsmaskiner og redusert framkommelighet mens dette arbeidet pågår. Og det er planlagt å vare frem til 31. juli. Vi er minne om at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad i Lofoten, og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Det er ordning som gjelder fram til den 16. august. Har du noe å fortelle oss ifra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten, så ta en telefon til oss i formiddagsstudio 7611 4050 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
4: Å, Gud fader! 79 flykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
5: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Livet er som en berg-og-dalbane. Life is a rollercoaster. De to navn kommer fra Ronan Keating. Vi skal nå bli litt bedre kjent med artisten Astrevex I Narvik. Og bak det artistnavnet så finner vi en kar som heter Rune Pedersen. God dag til deg, Rune.
1: Ja, hei, hyggelig. God dag, god dag.
0: Vi og lytterne må bli litt kjent med deg. Hvem han Rune Pedersen I Narvik?
1: Jo, jeg da 59 år. Har holdt på med musikk I jeg gikk på musikklinje på 80-tallet på Trondheims folkeskole. Og så har jeg da I senere tid da, begynt å få mer tid til å holde på med musikken. Da. Har to voksne sønner, en I Bodø og en I København. Da. Gift, har vært det I 35 år. Så det egentlig han Rune fra Narvik.
0: Hva liker du å skrive om?
1: Jeg liker å skrive om selvopplevde ting. Jeg liker å skrive om ting som får frem følelser. Først og fremst prøve å finne musikalske følelser hos de som lytter. Da. Det egentlig målet å liksom prøve å treffe følelser og lage musikk som flest mulig liker. Da.
0: Ja, og det har blitt en del utgivelser så langt I 2026.
1: Ja, jeg har gitt ut 10 låter på Spotify. 13. januar la jeg ut den første låten som heter Falling Through the Fire. Og det en låt som handler om å finne styrke I motgang. Da. Sånn at det en låt som også betyr mye for meg sånn personlig, fordi at det også gå gjennom motgang og finne styrke og komme ut av det til slutt med livet I behold. Det egentlig det låten handler mye om da.
0: En låt der det høres ut så det ligger noe alvorlig bak.
1: Ja, vi hadde jo brann I huset vårt her for en 3 år siden og det var ganske dramatisk, og vi måtte egentlig flytte ut I 8 måneder, og det var mye følelser, mye intens tenking og jobbing for å komme I mål da, med alle de tingene som rundt en brann. Da. Sånn at heldigvis gikk det bra, ikke noe menneske vi tapt, og det nå egentlig mest den dramatikken som rundt det, og mest alt liksom, som du liksom står I, og så kom igjennom det da, rett og slett det mye følelser da.
0: Da vet du kanskje litt om det som alle de familiene I den storbrannen på Krokstadelva I Drammen går igjennom.
1: Jeg har min største medfølelse til alle de som har vært gått igjennom det, og hva de blir å stå opp I de neste månedene og kanskje årene. Sånn at hver gang jeg ser på TV eller leser om en brann, så vet jeg at de står I noe veldig tungt og tøft. Det veldig mye følelser rundt det. Man tenker ikke så mye over det når man kanskje ikke har opplevd det, men når man har vært igjennom det, så det veldig dramatisk.
0: Du, Rune, artistnavnet Astrevex, hvor kommer det fra?
1: Det kommer egentlig fra Astro. Jeg har alltid likt stjerne og universet og litt av det ukjente, og så vil jeg prøve å ha et artistnavn som ikke var direkte knyttet til personen min, men som da liksom hadde noe betydning. Da. Så etter hvert så utviklet det seg til å bli da Astrevex. Da. Så det litt sånn at jeg ønsker at musikken skulle være et eget prosjekt og stå litt på egne bein, og derfor så passer Astrevex bedre enn mitt eget navn, da, Rune Pedersen.
0: Hvor vil du hen med musikken din hvis du ser litt fremover I tid?
1: Det jeg egentlig ønsker mest med musikken, det at jeg skal liksom nå ut og treffe følelser til folk, at de skal kjenne seg igjen i tekstene, og få en følelse når de hører melodien, og ja, at de liksom kan få en følelse at det her kjenner meg igjen i selv, og så det ikke sånn at jeg har tenkt også, ja, hva skal jeg si, så jeg ikke føler meg nå at det blir noe sånn her kjempestor musikkkarriere, men mer at folk som liker å lytte på musikk kjenner seg igjen og får en følelse og treffer følelse på det de hører da.
0: Vi skal straks høre den siste låten du har laget som heter I Didn't Know, Not Yet. Hva handler den om?
1: Den har jeg skrevet til min mor, da, Inger, da, som er en sang som handler om alt man ikke forstår når man er ung. Man ser ikke det foreldrene eller det mammaen din står for og gjør for deg når du er ung. Men når du da blir litt voksen, så ser du at de har stått bak deg hele veien, og du kanskje ikke kanskje har vært den engsteligste gutten å oppdra, men allikevel så sto de bak deg hele tiden. Så den handler om min mamma da. Og det er en sang som er veldig personlig da.
0: Da skal vi la våre lyttere få høre på den, og så var det hyggelig å slå en prat med deg, Rune Pedersen, og artistnavnet dette, altså Astrevex, så man kan jo ta en tur innom strømmetjenester og høre på mer musikk fra deg, Rune. Og så, du sier at det blir jo, du satser ikke på den store musikkarrieren, men uansett, lykke til videre med musikken din som litt sånn på hobbybasis da, får vi si.
1: Ja, det er jo det. I utgangspunktet så er det liksom en veldig fin hobby å holde på med. Så får vi se hva som skjer. Det som jeg sier, at går det rett i veien, så kan det godt hende at man gjør noe mer ut av det da.

0: Lysenetter, de fra Lofoten. Du er så digg, fikk du på formiddagen i Radio Bø. Der det nå skal handle om Andfjord Salmon, som har en betydelig oppskalering på gang. Vi har nå med oss administrerende direktøren Martin Rasmussen, som faktisk har ferie, men har mulighet til å være med oss på lufta. Det synes vi er veldig flott. God formiddag til deg, Martin.
1: God dag, ja.
0: Du, det skjer spennende ting i Andfjord Salmon, og ja, litt sånn, hvor står dere i dag?
1: Nei, vi, nå har vi jo hatt drift i, med fisk siden september i fjor, og har jo hatt en utrolig bra produksjon så langt. Vi har jo hatt to enheter i drift fra i fjor, og så satt vi den tredje enheten i drift nå i vår, og skal jo ha to nye basseng i løpet av høsten, som da har også sammenheng med at vi gjør en betydelig oppskalering, både med volum og biomasse og antall folk på anlegget da. Så ja, oppsummert så vil jeg si at vi har hatt en fantastisk bra utvikling til der vi er i dag, og har jo lyktes veldig godt med de resultatene som går på biologi da.
0: Mm. Og med flere produksjonsenheter, så betyr det flere arbeidsplasser?
1: Ja, absolutt. Det er jo, skal vi si at en ting er flere produksjonsenheter, men vi merker jo også det at nå etter hvert som at fisken har blitt mye større. Den har jo 10 ganger vekta si, og biomassen er betydelig. Det er mye større omfang i det vi er på med i dag, sammenlignet med hva vi gjorde for i fjor høst. Sånn at det er jo et helt klart større behov for både flere ansatte, andre typer kompetanse. Også er det jo behov for at man har en større beredskap med døgnovervåkning av anlegget, sånn at vi skal lære opp da.
0: Dere har utlyst stillinger, det er driftsoperative stillinger, driftsleder og driftsoperatør. Er det lett eller vanskelig å få de rette folkene?
1: Ja, nei da, det er jo alltid krevende å få tak i de flinkeste menneskene. Det er jo ingen selvfølge, men jeg vil jo si at vi har jo vært vi er jo kjempefornøyd med de som har kommet til selskapet i løpet av de siste årene. Det er jo en veldig fin blanding av folk som har masse erfaring, samtidig som at man også har fått unge, friskt pågangsmot inn i systemet, sånn at vi synes jo en god mix ofte er det beste. Og så er man jo i en region som har en kjempegod stor produksjon av sjømat, sånn at Vesterålen er en veldig bra plass å være hvis man skal ha de rette folkene inn i en sjømatbedrift.
0: Mm. Du, er det litt sånn hos dere at veien blir til mens man går?
1: Ja, nå har jo vi gått på denne veien her i 25 år, sånn at det er jo mange tenker at det bør på med nytt, og det er jo selvsagt det er jo mye rett i det, men det er jo veldig mye historie bak oss, og vi har jo holdt på å utvikle både konseptet og bygd i mange år, og det er helt klart verden endrer seg, teknologien utvikler seg, og så ser man jo at man kan gjøre ting på en bedre og smartere måte underveis. Så må man med hensyn ta inn i det vi holder på med. Og så lærer man jo at man gjør ting på en bedre og smartere måte underveis. Så må man med hensyn ta inn i det vi holder på med. Og så lærer man jo veldig mye som man også må ta med seg inn i utviklingen.

0: Ja, vi på land, men vi jo, vi nyttiggjør oss jo veldig mye av de naturbaserte fordelene som man har her i regionen. Så det anlegget som vi har her på Andøya, det veldig vanskelig å gjenskape som noen andre plasser i Norge. Fordi at det så likt ikke tradisjonelt oppdrett. Men den store fordelen med konseptet jo at man unngår å ha lus i anlegget. Sånn, med de erfaringene som vi har så langt, så vi veldig komfortabel med at dette ikke kommer til å være et problem hos oss. Så vi har ikke funnet eneste lakselus nå etter de satt ut høst, den fisken i høst. Så det jo det en kjempe, kjempefordel med opplegget.
1: Veldig bra. Men da kan vi jo konkludere, Martin, med at Andfjord Salmon kommer til å bidra til å stimulere til mer aktivitet i næringslivet i Andøy i årene fremover. Det kan vi vel slå fast?
0: Det er absolutt, absolutt. Det skal vi gjøre vårt ytterste for at vi skaper mange gode og spennende arbeidsplasser i mange, mange år fremover.
1: Tusen takk for at du var med oss, selv om du har ferie, Martin Rasmussen. Du er administrerende direktør i Andfjord Salmon, og så ja, får du ha en fortsatt fin ferie.
0: Takk for det, og tusen takk for at jeg fikk lov å komme hit. Så fortsatt fin sommer til dere også.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet I vakre Austerfjorden I Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne I alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teaterspektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart I. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Los Barbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat I kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: skriver Diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle Grill Diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo Studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
3: Ja, jo her. Jeg så skjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100 000 I lykketallspotter.
5: Dette Radio Bø.

0: Frivillig Deisan med Detanean Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Ja, god musikk fra Big Mountain, Baby, I Love Your Way, og da vi klar I formiddagsstudio I Radio Bøen. Det blitt torsdag, 30. juli, skriver vi altså I dag. Ja, 31. I morgen, det den siste dagen I juli måned, og da bekker vi over til august, skulle jeg si, på lørdag. Jeg måtte liksom bare se på kalenderen her, men det 1. August på lørdag. Ok, men ennå det 30. juli, og Ted Ivar Paulsen og Emily Horn det som klar I formiddagsstudio. Vi har rigget oss til, både her I studio bak teknikk og I studio 2. Ser du, Emily godt I gang med å ta telefonen allerede på dagens konkurranse som vi har lagt ut. Så dere I gang med det. Det veldig bra. Og så skal vi se litt på hva vi har å by på menyen vår I dag. Vi skal høre at dyrevelferdsorganisasjonen Anima, de krever bedre dyrevelferd, og de varsler nå en aksjon mot McDonald's I Narvik. Det rigges til Austerfjord-treffet, og vi skal snakke med Monika Ågesen Indregård I ungdomslaget UL Vårglimt, hva de har på gang I helga. Så skal vi bli bedre kjent med artisten Astrevex fra Narvik. Bak dette artistnavnet så finner vi han Rune Pedersen. Det litt av det som vi har på kjøreplanen vår på en torsdag.

0: Så skal vi også, hvis vi får mulighet for å si det sånn, til Andfjord Salmon, som skal øke produksjonen og ser frem til 5 nye ansettelser i år. Ja, det er administrerende direktøren Martin Rasmussen som forteller at bedriften nå forbereder seg på en betydelig oppskalering. Martin Rasmussen, han er på ferie, men hvis vi lykkes å få kontakt med han, cirka kvart på ett, så skal vi høre litt mer om mye spennende som skjer når det gjelder Andfjord Salmon og den produksjonsøkningen som de ser frem til. Ja, mye som skjer der og spennende med betydelig oppskalering. Konkurransen var så vidt innom, skal vi se litt på den. Vi tar den i samme farta, skal oppdatere meg litt her på skjermen, og der poppet det altså opp 12 bokstaver i dagens bokstavsuppe. Vi har satt de opp hulter til bulter, dere må stokke de om og komme frem til et løsningsord. Og når du har det på plass, så Emily klart å ta imot deg på 76 11 40 50. Kjem du direkte inn til henne, eller du kan sende henne en tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, så er du med i trekningen om å vinne et gavekort, og det kan også bli en pakke med flakslodd som vi deler ut som ukespremie i morgen. Hintet i dag, det er brukes hver søndag. Brukes hver søndag, ja. Hva kan det være? 12 bokstaver, det er bare å kjøre på og være i gang. Da skal vi over til politiet i Nordland, som forteller at utrykningspolitiet gjennomførte onsdag formiddagen laserkontroll på E10 ved Åneset i Vestogøy. Kontrollen ble holdt i en 60-sone og resulterte i 22 forenklet forelegg for fartsovertredelser. Den høyeste målte hastigheten var 74 km i timen. Ja, utrykningspolitiet, de har gjennomført flere kontroller. Onsdag kveld så hadde de en laserkontroll på Grunstadheia i Vågan. Kontrollen ble holdt i en 60-sone og resulterte der i 16 forenklet forelegg for fartsovertredelser. Og den høyeste målte hastigheten der, det var 85 km i timen. Det var altså i 60-sone.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så kan jeg fortelle dere at utover dagen så kan det bli noen solgløtt, ser jeg på prognosene. Sånn her blir det i Nordland denne torsdagen. Bris omkring sør, opp i sørlig til sørvestlig frisk bris på kysten, til dels sørøstlig frisk bris utsatte plasser i indre strøk. Det blir en del skyer og regn, først i sør, men så er det da at fra ettermiddag så blir det stort sett oppholdsvær, da i først i sør, etter hvert lettere skydekke og perioder med sol. Så det kan bli noen solgløtt i dag, folkens. Troms, skiftende bris, periodevis sørøst, frisk bris, utsatte plasser i indre strøk. Først på dagen stort sett lett skyet oppholdsvær, lokalt lave tåkeskyer eller tåkedis, etter hvert tilskynde og regn som brer seg fra sør. I kveld så blir det avtagende nedbørsaktivitet. Fredagsværet i Nordland, skiftende bris, først på dagen periodevis opp i nordlig liten kuling på kysten, ellers sørvestlig til vestlig liten kuling utsatte plasser, forbigående stiv kuling i nord fra sent på formiddagen. Det blir vekslende skydekke på fredag, det blir perioder med regnbyger og regn, først på dagen uttrykt for torden, hovedsakelig i sør. Fra ettermiddagen spretter regnbyger, ellers delvis skyer oppholdsvær. Ja, fredagsværet, der er det mye blandet drops. Troms, skiftende bris, om formiddagen nordøstlig frisk bris på kysten, om ettermiddagen dreiende til sørvestlig liten kuling utsatte plasser, opp i stiv kuling på kysten. Om kvelden noe minkende. Det blir skiftende skydekke. Først på dagen så blir det stort sett oppholdsvær, utover dagen perioder med regn og regnbyger. Uttrykt for torden i grensetrakta. Om kvelden oppholdsvær i sør. Så ser vi på temperaturene i dag klokka 11. Der har vi Andenes med 13 grader, Bø i Vesterålen 13, Evenes Lufthavn 13, Narvik 14, Stokmarknes lufthavn 13 grader, Sortland 14, Rotvær i Lødingen 13, Svolvær lufthavn Helle 12 grader, Leknes lufthavn 14 grader, Hamarøy innhavet 13 grader, og så går vi til Myre i Øksnes, og der noterer vi 14 grader.
2: Tunnel i Deisan med dette Nean Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Alle de i ei, sang han Tom Roger Odland. Litt tilbake til de her værprognosene. Ja, det var veldig mye av alt, både i varslet for i dag torsdag, og også for prognosene for i morgen fredag. Men altså, det var snakk om stort sett oppholdsvær fra i ettermiddag i Nordland da, først i sør, og etter hvert lettere skydekke og perioder med sol. Så ja, jeg bruker å si at vi har fått sola litt sånn i sommer på sånn timebasis. Så jeg må dere bare se om dere ser litt til henne i ettermiddag kveld, så kanskje det blir noen få timer eller minutter dere har mulighet til å nyte sol i dag også. Vi skal ut i trafikken nå.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrfarneset i Hamarøy. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mens dette arbeidet pågår. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Arbeidet foregår mellom klokka 7 og 19 mandag til lørdag og er planlagt å vare fram til 31. juli. Så har vi fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at omkjøring er skjeltet, og så er det sånn at utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom dette arbeidsområdet. Og det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Arbeidet består av grøftrensk og foregår i begge retninger mellom 7 og 19 på hverdager. Bilister må være oppmerksomme på arbeidsmaskiner og redusere framkommelighet mens arbeidet pågår. Veiarbeidet er planlagt å vare fram til den 31. juli. Og vi minner om at på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. For å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Den ordningen gjelder frem til den 16. august.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending.

0: Just Like Starting Over fra John Lennon. Nå skal vi inn i studio til Emily Holen, og det varsles en aksjon i Narvik om noen dager. Emily, det har du mer om.
1: Ja, neste uke varsler dyrevernsorganisasjonen Anima demonstrasjoner utenfor samtlige McDonald's-restauranter i Norge, også i Narvik. Organisasjonen mener kyllingene i McDonald's leverandørskjede har for dårlige leveforhold og oppfordrer folk til å boykotte restaurantskjeden. Administrerende direktør i Anima, Niklas Fjellberg, er med oss nå i formiddag, og Niklas, kan du fortelle litt hva konkretere mener er galt med dyrevelferden i McDonald's leverandørskjede?
2: Vel, kyllinger i dag lever jo ekstremt tett. Det er jo 18 stykk kyllinger per kvadratmeter, og det er jo under et A4-ark hver. En stor internasjonal, verdens største fastfood-kjede i verden, som McDonald's er, har jo makten da, til å endre dette. De kan gi dyrene mer plass.
1: Og så er det jo mange som tenker at McDonald's, de har jo norsk produsert kylling, og de samarbeider jo tett med Nortura, og mange tenker jo at norsk dyrevelferd er jo den beste i verden. Hvorfor mener dere at det likevel ikke er godt nok?
2: Vel, det har skjedd mye. Nå er jo turbokyllingen på vei ut av alle norske bedrifter, og det skal industrien helt klart ha et klapp på skulderen for. Men det er fortsatt noe vei å gå. Vi i Anima jobber jo for en minimumstandard kalt ECC, European Chicken Commitment, og der er det ingen turbokylling og mer plass. Og det er liksom kritisk, da, tenker vi, for dyrevelferden. Det er et minimumskrav. Det er noe Rema 1000-greier, det er noe Circle K-greier, og det er noe Max Burgers har planer om. Og det er noe vi forventer andre bedrifter, spesielt en stor bedrift som McDonald's også skal innføre, da, og gi kyllingene mer plass. Det forventer man spesielt da, med tanke på at det er en bedrift som omsetter for nær 4 milliarder kroner.
1: Ja, du nevnte jo ECC, altså European Chicken Commitment. Hva vil det betyr praksis? Hva er den største forskjellen fra dagens standard? Kan du fortelle litt om det?
2: Vel, de to største tingene er jo at det ikke skal være en turbokylling, en hurtigvoksende kylling, også kjent som Ross 308. Det er på vei nå ut, det er riktig, og det er veldig bra for dyrene og for velferden. Men så er det andre kritiske som gjenstår da, for at man skal ha et greit minimumsnivå på kyllingvelferden, og det er mer plass. I dag så har man lov til å ha dem på 36 kilogram per kvadratmeter, som tilsvarer ca. 18 kyllinger per kvadratmeter. Og det vi jobber for er jo det at det som ECC sier, at det skal være minimum, eller maks, sånn heter, 30 kilogram per kvadratmeter. Og dette vil betydelig øke velferden til kyllingene. Det er også noe EFSA, EUs matsikkerhetsråd, har konkludert da, at det er viktig at kyllingene skal ha mer plass for at de skal ha det bedre. Dette er forankret og etablert i vitenskapen og støttet av verdens ledende dyrevernorganisasjoner.
1: Og dere har jo fått over 3500 underskrifter på kampanjen. Er det nok til å få en så stor kjede som McDonald's til å lytte?
2: Vel, dette er jo bare starten. Disse 4000 pluss underskriftene er jo bare i løpet av noen par uker her nå, og det er først nå vi kommer ordentlig i gang her. Med tid så vil McDonald's lytte. Hele Norge skal over på denne standarden. Det er bare spørsmål om tid. McDonald's er som alle andre bedrifter opptatt av hva sine kunder tenker og mener. Og når deres kunder, tusenvis av dem, sier «Jeg tar en pause til dere gir kyllingene mer plass», så bør McDonald's lytte til det jo.
1: Og hva fikk dere til å velge til å gå til en så stor demonstrasjon som å demonstrere utenfor samtlige McDonald's-restauranter fra nord til sør, holdt jeg på å si?
2: Vel, vi ønsker jo å gå dit McDonald's er. Denne protestaksjonen der frivillige skal henge opp plakater for å informere og oppfordre publikum om hvordan dyrevelferden er i McDonald's, og oppfordre dem til å ta en pause og dele brosjyrer til de ansatte for å informere dem om hva som foregår. Fortelle dem at vi er ikke der for dem, men for å motivere ledelsen til å ta det riktige valget. For de tar et valg her hver eneste dag om å ikke gi kyllingene mer plass. Så vi vil jo gå dit McDonald's er og opplyse forbrukere og deres kunder om hva som skjer her. Og vi dekker jo alle de 98 McDonald's-restaurantene de har I Norge. Så vi dekker jo hele Norge her, og folk fra hele Norge, nesten 300 stykk, med og bruker fritiden sin og sommerferien sin på dette. Så her viser vi jo virkelig at dette en viktig sak som veldig mange bryr seg om, fra sør til nord.
1: Mm. Og helt til slutt, Niklas, hva plan B hvis McDonald's nå sier nei, vi endrer ingenting?
2: Vel, det jo det de sier I dag, og du kan si plan A jo det at vi fortsetter med dette helt til de sier ja og gir kyllingene mer plass. Fordi dette jo såkalt minimumskrav. Dette noe hele Norge skal over på med tid, og mange bedrifter der allerede I dag, som Rema 1000 og Circle K, Max Burgers har allerede planer. Så det ikke et spørsmål om, men når.
1: Mm. Altså, et spørsmål til. Har dere fått gjennomslag for sånne kampanjer tidligere?
2: Ja, vi har jo kommet veldig langt med dialog med bedrifter. Det jo veldig mange ansvarlige, gode bedrifter der ute som tar sitt samfunnsansvar seriøst. Rema 1000, Scandic og så videre. Men så har vi dessverre en mindre gruppe bedrifter som ikke tar det like seriøst da, som McDonald's. Som heller velger å peke på sin leverandør og dytte ansvaret over på andre. For dette jo deres valg. Dette noe de kan velge å gi dyrene mer plass. Men de velger da å ikke gjøre det.
1: Mm. Så det ikke bare å dytte feil nedover på leverandørskjene. Dette her noe McDonald's selv velger.
2: Ja, leverandøren må så klart selge og tilby det kunden etterspør, som McDonald's I dette tilfellet. Men det gjør de. Mm. De har dette, og alt McDonald's trenger å gjøre å bestille det. Vi forventer jo ikke at dette skal skje fra en dag til en annen. Dette jo rimelig minimumskrav. Det vi forventer en dato, en plan. Det helt rimelig.
1: Mm. Direktør I Anima, Niklas Fjellberg, tusen takk for at du var med oss her I Radio Bø denne formiddagen.
2: Takk for at du inviterte meg.

0: Ja, det skulle være kjente toner for mange lyttere. Vamp og liten fugl, det der. Tilbake til deg, Emily, og du skal snakke om en forfatter nå. Og har det fint navn, jeg forfatteren?
1: Ja, ja, jeg syns det, altså. Ja, ja.
0: Fra ei Emily til ei anna.
1: Ja.
0: Selv om det skrives litt forskjellig, dette navn og denne annen forfatteren.
1: Ja, litt forskjellig skrivemåte, men det er ganske likt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Emily Bronte.
1: Mhm.
0: Ja. Du må fortelle, vet lite om henne, men du har, jeg håper å si, et sterkt forhold til denne forfatteren. Du liker henne veldig godt.
1: Ja, altså den boka hun har skrevet er favorittboka mi. Så den har jeg lest mange ganger.
0: Mm.
1: Ja, da bare starter jeg, ja.
0: Yes.
1: Den 30. juli 1818 ble den engelske forfatteren Emily Bronte født i landsbyen Taunton i Yorkshire. Selv om hun bare skrev en roman i løpet av sitt korte liv, regnes hun i dag som en av verdenslitteraturens største forfattere. Hennes eneste roman, Stormfulle høyder, eller Wuthering Heights, har fascinert lesere i snart 200 år med sin mørke stemning, sterke følelser og uforglemmelige karakterer. Emily Jane Bronte vokste opp i prestegården i landsbyen Haworth sammen med sine søsken Charlotte, Anne, Branwell og faren Patrick Bronte, som var prest. Familien opplevde tidlig stor sorg. Moren døde da Emily var bare 3 år gammel, og de to eldste søstrene døde kort tid senere av sykdom. Oppveksten ble preget av ensomhet, men også et rikt fantasiliv. De 3 gjenlevende søstrene, Charlotte, Emily og Anne, utviklet tidlig en lidenskap for litteratur. Sammen skapte de fantasiverdener, skrev historier og dikt, og oppmuntret hverandre til å fortsette å skrive. Det som begynte som en lek i barndommen skulle senere gjøre alle 3 til anerkjente forfattere. Emily var kjent som en stille og privat person. Hun trivdes best bak hjemmet på den vindfulle heia rundt Haworth, hvor naturen ble en viktig inspirasjonskilde. De åpne landskapene, de barske åsene og de skiftende været satte tydelig preg på både diktene og romanen hennes. I 1846 ga søstrene ut en diktsamling under mannlige pseudonymer. Emily kalte seg Ellis Bell, Charlotte skrev som Currabel og Anne som Acton Bell. På denne tiden møtte kvinnelige forfattere ofte fordommer, og de valgte derfor navn som måtte skjule skjønnet deres. Året etter, i 1847, utkom Stormfulle høyder. Romanen forteller historien om Heathcliff og Catherine Earnshaw. 2 mennesker bundet sammen av en intens kjærlighet som utvikler seg til hevn, lidenskap og tragedie. Boken skilte seg sterkt fra datidens romaner, den var mørk, dramatisk og utfordret mange av tidens litterære normer. Da romanen først ble utgitt, fikk den en blandet mottagelse. Mange kritikere mente historien var for voldsom og karakterene for brutale. Først etter Emilys død begynte både kritikere og lesere å forstå det nyskarpede verket egentlig var. I dag regnes Stormfulle høyder som en av de største klassikerne i engelsk litteratur. Emily Bronte fikk aldri opplevd berømmelsen hun senere skulle få. Bare 1 år etter romanen ble utgitt, døde broren Branwell. Kort tid etterpå ble Emily selv syk av tuberkulose. Hun nektet lenge medisinsk behandling og døde 19. desember 1848, bare 30 år gammel. Selv om forfatterskapet hennes var lite i omfang, har innflytelsen vært enorm. Stormfulle høyder er oversatt til et stort antall språk og er filmatisert, dramatisert og tolket på nytt utallige ganger. Romanens sterke følelser, komplekse personer og dramatiske landskap fortsetter å inspirere både forfattere, filmskapere og kunstnere. Emily Brontes dikt har også fått stor anerkjennelse. De viser en dyp kjærlighet til naturen og en sterk tro på menneskets indre styrke. Mange litteraturforskere mener diktene hennes er blant de fineste som ble skrevet i den engelske romantikken. Den 30. juli er derfor en anledning til å minnes en forfatter som bare skrev en roman, som skrev seg inn i verdenslitteraturen. Emily Bronte viste at et kort liv kan etterlate et varig avtrykk, og Stormfulle høyder fortsetter å engasjere nye generasjoner av lesere, nesten 180 år etter at boken så dagens første lys.
0: Takk skal du ha, Emily. Det var litt om Emily Bronte, britisk forfatter og poet, mest kjent for den klassikeren da, Stormfulle høyder, eller Wuthering Heights, om du vil. Det blir noen stormfulle høyder på konkurransen i dag, folkens. Det får vi vite straks.

0: Klinik, shoot. Texas Hold'em, det var Beyoncé, det med liten tur innom fotballens verden før konkurransen på lufta. Og nå kommer vi ikke til å se mer til han Kasper Høeg i gul drakt, i hvert fall ikke på en god stund, fordi at Kasper Høeg, han har jo signert for Celtic. Og dagen etter Kasper Høeg signerte kontrakt med den skotske storklubben Celtic, så fikk han over 15 000 nye følgere på Instagram. Det viser statistikk fra Social Blade, et nettsted for statistikk og analyse av sosiale medier. Onsdag i kveld publiserte Høeg et farvel med Bodø-Glimt og Bodø by. Han sier da at Bodø har føltes som mitt heim, og jeg har nytt hver eneste dag og hvert eneste øyeblikk her. Det har vært oppturer og nedturer som det alltid vil være. Jeg er stolt av den reisen vi har vært på sammen, og av det mennesket dere har gjort meg til, skriver Høeg. Dansken har signert en kontrakt med Celtic fram til sommeren 2030. Klubben har mulighet til å forlenge kontrakten med ett år. Det var Kasper Høeg som altså fikk 15 000 nye følgere etter Celtic-signering. Og i morgen så er de gule klar på Aspmyra stadion. Da skal de møte Lillestrøm, og det er en kamp som starter klokka 21. Så det blir fredagskamp altså i Eliteserien. Bodø-Glimt Lillestrøm 21.00 i morgen fredag. Siste julidagen faktisk. Ok, da er det vel klappet og klart her ute for litt konkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og Emily, hvor mye har konkurransen i dag med Bodø-Glimt å gjøre?
2: Absolutt ingenting.
0: Helt rett.
2: Ja.
0: Der er vi helt enige.
2: Ja, nei, den har lite å gjøre med fotball i det hele tatt å gjøre.
0: Ja da, den har det.
2: Men vi skal da fram til et ord på 12 bokstaver og med hele 5 K-er.
0: Ja, det er fantastisk.
2: Ja, hva er jeg finner på?
0: Så dere må bare telle at dere har rett antall K-er, kjære lyttere.
2: Da starter vi med bokstavene, og vi starter like greit med en K for kilo, R for Romeo, K for kilo, L for Lima, E for Ekko, K for kilo, O for Oscar, I for India, K for kilo, E for Ekko, K for kilo og R for Romeo.
0: Så står jeg her og tenker på hvordan jeg skal presentere det og gjenta. Ja, skal vi prøve oss på jentenavn?
2: Du får ikke lov til å bruke samme jentenavn da.
0: Nei, du skjønner, det var det jeg tenkte på. Ja. At jeg skulle klare å finne et nytt jentenavn på hver K. Men her er det mulig jeg må rope om hjelp. Jeg skal bli stående her i dag. Skal vi se. Vi starter med K. Caroline, den er jo grei. Og så får vi R. Randi. Og så får vi K. Kate. Det er lov det. Det er noen som heter Kate.
2: Ja, det er det, helt sikkert.
0: Ja, det er bare så du vet det. Og så har vi L. Lotte. Og så får vi Elin. Og så blir det K. Det blir å gå kjempebra det.
2: Katrine.
0: Takk. Og så blir det O. Olga. Og så blir det I. Ine. Og så kommer vi til neste K. Det er den fjerde, er ikke det? Det blir litt for enkelt å si Kate, men det er nok å si Kate også. Lengner litt på Kate.
2: Da tar du Kate.
0: Vi sier Kate der. Og så blir det E. Eline. Og så kommer den der femte K-en. La meg tenke. Jeg har jo ikke forberedt meg på det her, så det går jo helt i balk. Karin. Karin, ja. Og R, det blir Randi. Uff. Ja, ja.
2: Det ble i hvert fall 5 K-er.
0: Ja.
2: Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene, og knotet dere frem til riktig ord, så kan dere ringe inn til oss på 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor, og et lite pluss, du slipper å stå i telefonkø. Gavekort på 120 kroner skal gis ut I dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blås eller tre tusjer. Ukespremien trekkes I morgen og en pakke med flakslåd, og du kan delta helt frem til 11:45. Og hintet I dag at det brukes hver søndag. Det brukes hver søndag. Og gårsdagens løsningsord var blodappelsin.
0: Ja. Du sier det brukes hver søndag.
2: Ja, det gjør jo det.
0: Gjør vi det?
2: Her I Radio Bø?
0: Ja, jeg og du. Bruker vi dette hver søndag?
2: Nei, det gjør vi ikke.
0: Nei.
2: Nei.
0: Det vel kanskje noen som har oppgaver
2: ja, det med dette her. Ja, det nok en som har enten jobb som det.
0: Ja.
2: Ja, ja. Tror jeg.
0: Mm. Men brukes hver søndag, selv om ikke vi sånn direkte involvert.
2: Mm.
0: Ja. Ja, da vi...
2: Nå blinker det rødt der.
0: Ja, det liker vi. Skal du få ta telefonen, Emilie?

0: Ja, fin musikk fra Fleetwood Mac og Don't Stop. Nu I sommer så det jo veldig mange sånne, ja, stand- og markedsdager, masse sommerarrangement. Og nu så skal vi til Kvæfjord kommune, for der arrangeres Austerfjord-treffe denne helga. Og vi har med oss Monica Ågesen Indregård, som festivalleder. God dag, god dag til deg, Monica.
1: Hej.
0: Hva skjer hos dere nu dagen for dagen?
1: Alt skjer dagen for dagen. Vi rigger, og vi jobber hardt, og vi håper at været holder seg. Men det ja, det mye arbeid. Vi rigger stort telt, og vi rigger markedstelt, og rydder plassen klar til at treffet går av stabelen I morgen klokka fire.
0: Mm. Og hvor vi på kartet nå?
1: Vi innerst I Austerfjorden I Kvæfjord, så det du kommer til Refsnes og kjører 5-6 kilometer inn I fjorden, så du der. Det midt I ingenting, det hverken strøm eller innlagt vann, så det bare en flott campingområde som vi tar over og arrangerer festivalen vår.
0: Og Monica, hvem vi?
1: Vi UL Vårglimt, som ungdomslaget på Refsnes, og vi har med oss en fantastisk gjeng med frivillige fra Refsnes og fra rundt om området. Vi har noen folk som kommer fra Harstad, vi har folk fra Borkenes og fra Flesnes, som alle kommer og hjelper til for at vi skal få det her til. Og hadde vi ikke hatt alle disse frivillige folkene som fantastiske, så hadde vi ikke klart det, rett og slett. Så utrolig takknemlig for at folk stiller opp.
0: Ja. Du, de som kommer og besøker dere I helga, hva har dere å by på? Du trenger ikke ta hele programmet, for jeg har jo vært og sniktet litt, og det veldig mye, men du må fortelle oss litt om hvordan blir helga.
1: Helga blir actionfylt, holdt jeg på å si. Det blir bilutstillinger av alle mulige slags kjøretøy. Det konserter fredagskvelden og lørdagskvelden, samt lørdag og søndag formiddag. Vi har marked, stort marked med 19 boder. Vi har underholdning for unger. Både Humlix og Teater Spektrum skal underholde de små. Så det mye å se og gjøre, og vi har selvfølgelig kafé med nydelige kaker som bakt av alle de frivillige. Vi har grill, og vi har åpen bar på kveldene, så det mye aktivitet og mye å gjøre.
0: Mm. Du, og dette her, det har jo bare ballet på seg utover, fordi at det startet vel egentlig som et veteranbiltreff, gjorde ikke det?
1: Ja, det stemmer. I 2010 så var det første treffet, og da var det vel egentlig bare et lite...
0: Okay.
1: Ja, det stemmer. I 2010 så var det første treffet, og da var det vel egentlig bare et lite partytelt og mange fine biler.

0: Og det er vi veldig glad for.
1: Dere har til og med satt opp busskyss, og det er vel kanskje greit, fordi at det er et område som ikke alle kan parkere.
0: Stemmer det. Det er rett og slett ikke plass til alle. Vi bruker jo området til campingbiler og campingvogner, pluss veteranbilene og de andre kjøretøyene som kommer. Så det er rett og slett ikke plass og mulighet for at alle skal kjøre innover. Jeg tror ikke veien blir å tåle det en gang. Så vi har buss som går fra Melobukta og innover, og den går kontinuerlig fra klokka 10 på morgenen til 3:30. Så det er mulighet for å komme til det parkeringsvaktet som tar imot og setter folk der de skal stå, og så tar de bussen. Og så har vi også nattbuss på lørdagsnatta, klokka 3:30 på natta, som kan kjøre folk til Borknes og Harstad etter konserten vår.
1: Oi, fantastisk. Det er jo service på topp.
0: Selvfølgelig.
1: Ja. Veldig bra.
0: Så vi gleder oss, og vi håper at alle kommer. Vi har jo bestilt godt vær, og jeg har fått beskjed om at i hvert fall litt godt vær får vi. Så det her, vi har trua.
1: Ja, jeg har vært inne og kikket på Yr litt i deres område, og det ser ikke så aller verst ut. Jeg regner med, du er nå vel inne og sjekker Yr en gang i timen eller noe sånt?
0: En gang hvert tiende minutt, vil jeg heller si. Ja. Men det er jo veldig lite jeg kan gjøre med deg. Jeg tror at uansett, altså det er jo bare å kle på seg, så blir det her bra. Vi har et svært telt som folk kan komme inn hvis plutselig skulle begynne å regne. Men vi er nå hard før, vi klarer det her.
1: Ja. Og temperaturen blir ikke så aller verst, ser jeg. Så det blir en kjempehelg under Østerfjordtreffet, og det er altså i Kvæfjord kommune, så da er det bare veien kjenner de fleste. Tar man ferga, så holdt på å si, så står bussen deres klar. Så,
0: ja da. Ja. Og det er skilt hele veien i Sørvika og i Gåra og på Refsnes, så du kan ikke gå glipp av det.
1: Nei. Ok, nå er klokka 12. Vi skal slippe til nyheten her hos oss nå, Monica. Men hva står på programmet for deg og hele gjengen din utover dagen?
0: Mye rigging, mye lossing av utstyr som vi har leid, bord og stoler og... Ja, mat og drekka skal plasseres i barn våre og i kjøkkenet, så det er nok å gjøre. Vi blir ikke å kjede oss, det er helt sikkert.
1: Vet du, Monica, jeg ble litt sånn nysgjerrig på Østerfjordtreffet, så jeg tror vi bare avtaler her og nå at Radio Bø, vi tar oss en tur på besøk til dere.
0: Det er det lureste du har sagt det hele dag, altså. Det er bare å komme.
1: Vi kommer på lørdag og lager litt reportasje og ser hvordan dere har det.
0: Dere er hjertelig velkommen.
1: Takk skal du ha, og lykke til med Østerfjordtreffet.
0: Tusen takk.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Water Under the Bridge fra Adele, og da kan han Ted og Emily si hei og velkommen tilbake til time 2 fra formiddagsstudio i Radiobø. Vi er direkte i din radio en knapp time til. Vi har jo en konkurranse gående frem til 12:15. Det er 12 bokstaver som vi har rotet ihop en hulter til bulter, og du må stokke dem om og komme frem til et løsningsord. Se litt på dagens konkurranse, hva vi har på gang der. 12 bokstaver, altså. Jeg kan jo ta de sånn, sånn passelig tempo. Vi har K-R-K-L-E-K-O-I-K-E-K-R. Det skal være hele 5 K i dette suppa her. Og hintet er at dette brukes hver søndag. Dette brukes hver søndag. Har du løsningsordet, så er Emily klart å ta imot deg på 76 11 40 50. Eller du sender nå en tekstmelding med løsningsordet. Tar du med navnet ditt og hvor du bor i den tekstmeldingen. Sendes til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Da er du med i trekninga på et gavekort der du kan velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre sånne bingo-tusjer. Og på fredag så er du med i trekninga om å vinne deg en pakke med flakslodd. Ja, her nord så har det ikke vært den store sommeren, og de som virkelig kan slå det fast, det er jo meteorologene som har statistikk på alt dette her. Og nå viser det seg at Valnesfjord i Nordland har kun hatt 105 soltimer så langt i juli, som er under en tredjedel av solvinneren Oslo. Det viser altså tall fra meteorologene. Det er store kontraster i antall soltimer her i landet denne måneden. Mens Oslo toppet lista med 301 timer, havna Valnesfjord i Nordland nederst av de målte plassene. Til sammenligning har Karasjok registrert 181 soltimer, Tromsø 140, ellers i landet har Trondheim hatt 162 timer, Otta 179, Bergen 195, og Kristiansand har hatt 281 soltimer. Solvinneren Oslo har nesten tre ganger så mye soltimer som Valnesfjord i Nordland, melder meteorologene. Så langt i sommer er det registrert 58 sommerdager på Blindern i Oslo. I Bodø er det kun registrert 5 sommerdager, alle i juni. I Tromsø så har det vært 8, og i Alta så er det registrert da 12. Ja, det er litt av en forskjell altså. Så langt i sommer registrerte altså 58 sommerdager i hovedstaden Blindern i Oslo. I Bodø så er det kun registrert 5 sommerdager, alle i juni måned. Så her er det forskjell på folk, hadde jeg nær sagt. Det bringer oss over til dagens vær.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og denne torsdagen så får Nordland bris omkring sør, opp i sørlig liten til sørvestlig frisk bris på kysten, til dels sørøstlig frisk bris utsatte plasser i indre strøk. Det blir skyet og regn, først i sør, men så fra i ettermiddag så blir det stort sett oppholdsvær, først i sør, etter hvert så blir det lettere skydekke, og hør på dette, folkens. Perioder med sol. Perioder med sol. Det tar vi til oss. Troms får skiftende bris, periodevis sørøst frisk bris, utsatte plasser i indre strøk. Først på dagen stort sett lettskyet oppholdsvær, lokalt lave tåkeskyer eller tåkedis. Det blir etter hvert tilskyende og regn som brer seg fra sør. I kveld avtagende nedbørsaktivitet. Temperaturen i dag klokka 11. Vi har Andenes, Bø i Vesterålen og Evenes lufthavn med 13 grader. Narvik har vi med 14 og Sortland med 14. Og så er det Stokmarknes lufthavn tilbake til 13 grader. Rotvær i Lødingen, der også 13. Solvær lufthavn Helle, der må vi ned i 12 grader. Leknes lufthavn 14. Myre i Øksnes, også 14 grader, og så stopper vi på Innhavet på Hamarøy med 13 grader.
2: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Los Barbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austefjordtreffet.no for mer informasjon.
3: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Sommernatt i Bohuslän ifra han Henning Kvitnes, og så hadde han med seg Sofia Karlsson.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvik og Tørrførneset i Hamarøy. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger der. Mens arbeidet pågår, bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Arbeidet foregår mellom klokka 7 og 19, mandag til lørdag, og planlagt å vare frem til 31. juli. Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er stengt i begge retninger. Det er på grunn av veiarbeid. Statsvegvesen opplyser at omkjøring er skjeltet. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Og det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland kommune. Og dette arbeidet består av grøftrensk og foregår i begge retninger mellom klokka 7 og 19 på hverdager. Bilister må være oppmerksomme på arbeidsmaskiner og redusert framkommelighet mens dette arbeidet pågår. Og det er planlagt å vare frem til 31. juli. Vi er minne om at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad i Lofoten, og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Det er ordning som gjelder frem til den 16. august. Har du noe å fortelle oss ifra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten, så ta en telefon til oss i formiddagsstudio 7611 4050 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
4: Å, Gud, fader! 79 er flykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
5: Og bongen din, han er helt korrekt.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Livet er som en berg-og-dalbane. Life is a rollercoaster. De to navn kommer fra Ronan Keating. Vi skal nå bli litt bedre kjent med artisten Astrevex i Narvik. Og bak det artistnavnet så finner vi en kar som heter Rune Pedersen. God dag til deg, Rune.
1: Ja, hei, hyggelig. God dag, god dag.
0: Vi og lytterne må bli litt kjent med deg. Hvem er han Rune Pedersen i Narvik?
1: Jo, jeg er da 59 år. Har holdt på med musikk i jeg gikk på musikklinje på 80-tallet på Trondheims folkeskole. Også har jeg da i senere tid da begynt å få mer tid til å holde på med musikken da. Har to voksne sønner, en i Bodø og en i København da. Er gift, har vært det i 35 år. Så det er egentlig han Rune fra Narvik.
0: Hva liker du å skrive om?
1: Jeg liker å skrive om selvopplevde ting. Jeg liker å skrive om ting som får frem følelser. Først og fremst prøve å finne musikalske følelser hos de som lytter. Da. Det er egentlig målet å liksom prøve å treffe følelser og lage musikk som flest mulig liker da.
0: Ja, og det har blitt en del utgivelser så langt i 2026.
1: Ja, jeg har gitt ut 10 låter på Spotify. 13. januar la jeg ut den første låten som heter Falling Through the Fire. Og det er en låt som handler om å finne styrke i motgang da. Sånn at det er en låt som også betyr mye for meg sånn personlig, fordi at det er å gå gjennom motgang og finne styrke og komme ut av det til slutt med liv i behold, det er egentlig det låten handler mye om da.
0: En låt der det høres ut så det ligger noe alvorlig bak.
1: Ja, vi hadde jo brann i huset vårt her for en 3 år siden, og det var ganske dramatisk, og vi måtte egentlig flytte ut i 8 måneder, og det var mye følelser, mye intens tenking og jobbing for å komme i mål da, med alle de tingene som er rundt en brann da, sånn at heldigvis gikk det bra, ikke noe menneskeliv tapt, og det er nå egentlig mest den dramatikken som er rundt det, og mest alt liksom som du liksom står i, og så kom igjennom det da, rett og slett det er mye følelser da.
0: Da vet du kanskje litt om det som alle de familiene i den storbrannen på Krokstadelva i Drammen går igjennom.
1: Jeg har min største medfølelse til alle de som har gått igjennom det, og hva de blir å stå opp i de neste månedene og kanskje årene. Sånn at hver gang jeg ser på TV eller leser om en brann, så vet jeg at de står i noe veldig tungt og tøft. Det er veldig mye følelser rundt det. Man tenker ikke så mye over det når man kanskje ikke har opplevd det, men når man har vært igjennom det, så er det er veldig dramatisk.
0: Du, Rune, artistnavnet Astrevex, hvor kommer det fra?
1: Det kommer egentlig ifra Astro. Jeg har alltid likt stjerne og universet og litt av det ukjente, og så vil jeg prøve å ha et artistnavn som ikke var direkte knyttet til personen min, men som da liksom hadde noe betydning da. Så etter hvert så utviklet det seg til å bli da Astrevex da. Så det er litt sånn at jeg ønsker at musikken skulle være et eget prosjekt og stå litt på egne bein, og derfor så passer Astrevex bedre enn mitt eget navn da, Rune Pedersen.
0: Hvor vil du hen med musikken din hvis du ser litt fremover i tid?
1: Det jeg egentlig ønsker mest med musikken, det at jeg skal liksom nå ut og treffe følelser til folk, at de skal kjenne seg igjen i tekstene, og få en følelse når de hører melodien, og ja, at de liksom kan få en følelse at det her kjenner jeg meg igjen i selv, og så det ikke sånn at jeg har tenkt også, ja, hva skal jeg si, så jeg ikke føler meg nå at det blir noe sånn her kjempestor musikkkarriere, men mer at at folk som liker å lytte på musikk kjenner seg igjen og får en følelse og treffer følelsen på det de hører da.
0: Vi skal straks høre den siste låta du har laget som heter I Didn't Know Not Yet. Hva handler den om?
1: Den har jeg skrevet til min mor da, Inger da, som er en sang som handler om alt man ikke forstår når man er ung. Man ser ikke det foreldrene eller det mammaen din står for og gjør for deg når du er ung. Men når du da blir litt voksen, så ser du at de har stått bak deg hele veien, og du kanskje ikke kanskje har vært den engsteligste gutten å oppdra, men allikevel så sto de bak deg hele tiden. Så den handler om min mamma da. Og det er en sang som er veldig personlig da.
0: Da skal vi la våre lyttere få høre på den, og så var det hyggelig å slå en prat med deg, Rune Pedersen, og artistnavnet dette, altså Astrevex, så man kan jo ta en tur innom strømmetjenester og høre på mer musikk fra deg, Rune, og så du sier at det blir jo, du satser ikke på den store musikkarrieren, men uansett, lykke til videre med musikken din som litt sånn på hobbybasis da, får vi si.
1: Ja, det er jo det. I utgangspunktet så er det liksom en veldig fin hobby å holde på med. Så får vi se hva som skjer. Det skal jeg si at går det rett i veien, så kan det godt hende at man gjør noe mer ut av det da.

0: Lysenetter, de fra Lofoten. Du er så digg, fikk du på formiddagen i Radio Bø, der det nå skal handle om Andfjord Salmon, som har en betydelig oppskalering på gang. Vi har nu med oss administrerende direktøren Martin Rasmussen, som faktisk har ferie, men har mulighet til å være med oss på lufta. Det synes vi veldig flott. God formiddag til deg, Martin.
1: God dag, ja.
0: Du, det skjer spennende ting i Andfjord Salmon, og ja, litt sånn, hvor står dere i dag?
1: Nei, vi, nå har vi jo hatt drift i, med fisk siden september i fjor, og har jo hatt en utrolig bra produksjon så langt. Vi har jo hatt to enheter i drift fra i fjor, og så satt vi den tredje enheten i drift nå i vår, og skal jo ha to nye basseng i løpet av høsten, som da har også sammenheng med at vi gjør en betydelig oppskalering, både med volum og biomasse og antall folk på anlegget da. Så ja, oppsummert så vil jeg si at vi har hatt en fantastisk bra utvikling til der vi i dag, og har jo lyktes veldig godt med de resultatene som går på biologi da.
0: Mm. Og med flere produksjonsenheter så betyr det flere arbeidsplasser?
1: Ja, absolutt. Det er jo, skal man si at en ting er flere produksjonsenheter, men vi merker jo også det at nå etter hvert som at fisken har blitt mye større. Den har jo 10 og 20 ganger vekta si, og biomassen er betydelig. Det er mye større omfang i det vi er på med i dag, sammenlignet med hva vi gjorde for i fjor høst. Sånn at det er jo et helt klart større behov for både flere ansatte, andre typer kompetanse. Også er det jo behov for at man har en større beredskap med døgnovervåkning av anlegget, sånn at nå sånn som vi skal lære opp da.
0: Dere har utlyst stillinger, det er driftsoperative stillinger, driftsleder og driftsoperatør. Er det lett eller vanskelig å få de rette folkene?
1: Ja, nei da, det er jo alltid krevende å få tak i de flinkeste menneskene. Det er jo ingen selvfølge, men jeg vil si at vi har jo vært vi er jo kjempefornøyd med de som har kommet til selskapet i løpet av de siste årene. Det er jo en veldig fin blanding av folk som har masse erfaring, samtidig som at man også har fått unge, friskt pågangsmot inn i systemet, sånn at vi synes jo en god mix ofte er det beste. Og så er man jo i en region som har en kjempegod stor produksjon av sjømat, sånn at Vesterålen er en veldig bra plass å være hvis man skal ha de rette folkene inn i en sjømatbedrift.
0: Mm. Du, er det litt sånn hos dere at veien blir til mens man går?
1: Ja, nå har jo vi gått på denne veien her i 25 år, sånn at det er jo mange tenker at det blir på med nytt, og det er jo selvsagt det er mye rett i det, men det er jo veldig mye historie bak oss, og vi har jo holdt på å utvikle både konseptet og bygd i mange år, og det er helt klart verden endrer seg, teknologien utvikler seg, og så ser man jo at man kan gjøre ting på en bedre og smartere måte underveis. Så må man med hensyn ta inn i det vi holder på med. Og så lærer man jo veldig mye som man også må ta med seg inn i utviklingen. Så helt klart, mye blir til mens man går.
0: Du har bare lurt litt på, altså, dette er jo oppdrett på land, og er det dette med lakselus, er det noe dere bør tenke på i det hele tatt med det anlegget dere har, eller er det utelukket?
1: Nei, altså det er jo en av de store fordelene med, selv om, altså ja, vi er på land, men vi er jo, vi nyttiggjør oss jo veldig mye av de naturbaserte fordelene som man har her i regionen. Så det anlegget som vi har her på Andøya, det det veldig vanskelig å gjenskape som noen andre plasser i Norge. Fordi at det så likt tradisjonelt oppdrett. Men den store fordelen med konseptet jo at man unngår å ha lus i anlegget. Sånn som med de erfaringene som vi har så langt, så vi veldig komfortabelt med at dette ikke kommer til å være et problem hos oss. Så vi har ikke funnet eneste lakselus nå etter at vi satt ut høst, den fisken nå i høst. Så det er en kjempefordel med opplegget.
0: Veldig bra. Men da kan vi jo konkludere, Martin, med at Andfjord Salmon kommer til å bidra til å stimulere til mer aktivitet i næringslivet i Andøy i årene fremover. Det kan vi vel slå fast.
1: Det er absolutt, absolutt. Så det skal vi gjøre vårt ytterste for at vi skaper mange gode og spennende arbeidsplasser i mange, mange år fremover.
0: Tusen takk for at du var med oss, selv om du har ferie, Martin Rasmussen. Du er administrerende direktør i Andfjord Salmon, og så ja, får du ha en fortsatt fin ferie.
1: Takk for det, og tusen takk for at jeg fikk lov å komme hit. Så fortsatt fin sommer til dere også.